0: I går kveld, vel 40 timer på overtid, kunne regjeringen og støttepartiene Senterpartiet, Rødt, MDG og SV presentere at de var kommet i havn med revidert nasjonalbudsjett.
1: Vi fem ulike partier som har funnet sammen til en felles enighet.
0: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norges pris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen

0: til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Regjeringen sier budsjettet nøytralt.
0: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset I norsk økonomi.
1: Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala invasjonen startet I 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling I Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer I samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. Christian Eriksen falt om under en privatkamp mellom Danmark og Ukraina I går kveld. Han fikk behandling på gress og skal, ifølge TV2 Danmark, være ok. At Eriksen faller om, bringer tankene tilbake til det som skjedde da han under EM for 5 år siden også kollapset, da Danmark spilte mot Finland. Solveig Løvseth ble europamester I triatlon etter å ha vunnet søndagens Ironman I Hamburg. Hun tok en overlegen seier med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet det første I karrieren hennes. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved

billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 er pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene er pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Dette Radio Bø.
4: Gud fader! 79 trykketall! Herregud, det var vi ikke klar over.
5: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ringer du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Bingo studio.
4: Hallo, bingo på 22.
3: Nei, nei, nei, var det sånn?
4: Det ser sånn ut, ja.
3: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
4: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
3: Ja.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Lørdag 13. juni det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer information og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Rundt 350.000 polikliniske avtaler I Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet I oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høyby møter I tingretten på nytt I dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var I retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten I dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom I går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse I Stortingets vandrehall I går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå I regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte I sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no. Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg. Illstedet.no.
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Lørdag 13. juni det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer information og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaget fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten i dag. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer information og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias her at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Sommer i Norge, det var Postgirobygget som åpnet musikalsk formiddagen på Radio Bø. Det blir mandag 8. juni. Hjertelig velkommen til to timer direkte sendt formiddagsprogram. På en spesiell dag, det er jubileum, 70-års jubileum for MS Finnmarken som står på Stokmarknes. Ted Ivar Paulsen står her i studio i Bø. Med meg i Bø så har han Anders Jonsen. På MS Finnmarken så er det Frøydis Juliussen og Emily Horn som er på plass. Og vi skal direkte til Stokmarknes nå. God formiddag til deg, Emily.
1: God formiddag, Ted.
0: Hva skjer på MS Finnmarken akkurat nå?
1: Akkurat nå så holdes det på å rigges opp. Det skal både pianoer til og mikrofoner, ja, og ja, som du hører sikkert litt i bakgrunnen, det øves litt også. Det begynner å komme en del folk, og mange sitter inne og tar seg en matbit før bursdagsfeiringen skal starte, så her er det fullt liv.
0: Og vi hørte Postgirobygget sang Sommer i Norge, og en sommer i Norge, det kan jo være godt og varmt, det kan også være litt regn. Vi har hatt en flott helg mange plasser med gode temperaturer. Jeg er fort på jobb i morges, så regnet det, men jeg har nå tatt shortsen på i dag også, for det skal bli bedre og bedre utover dagen, og så er det jo fantastiske dager som kommer nå med høye temperaturer. Hvordan er været på Stokmarknes akkurat nå?
1: Akkurat nå så er det ganske så grått, så jeg er veldig glad for at jeg har tatt på meg langbukse i dag.
0: Okay.
1: Men vi sitter jo inne på flaggdekket, som det er tak over, så vi skal ikke klage.
0: Og det er på flaggdekket, det skal skje klokka 11:30.
1: Det stemmer. Flaggdekket er stedet å være i dag.
0: Ja. Vi skal komme tilbake til alt som skjer på MS Finnmarken. Takk i denne omgang til Emily Horn direkte med oss fra Stokmarknes. Vi skal også i dagens sending innom The Arctic Run. Fantastisk løp som gikk av stabelen på Stokmarknes i helga. Og vi skal også høre at byggeren på Eide i Bø hadde 30-årsjubileum som de feirer i denne helgen. Det er litt av det vi skal altså innom, og så har vi selvfølgelig god musikk, vi har litt vær og trafikk, og ja, konkurranse må vi vel også få tid til. Og når det gjelder denne konkurransen, så skal vi se litt nærmere på den akkurat nå, sånn at du er litt sånn forberedt på hva som er på gang. Vi har akkurat fått lagt den ut. Det er 16 bokstaver vi ser, og så er det et hint, stort miljøproblem. Det er litt hjelp på veien til løsningsordet på dagens bokstavsuppe. 16 bokstaver, stort miljøproblem. Grubler litt på den, og så ringer du Anders på 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet, og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Ja, vi skal som sagt innom The Arctic Run i dagens sending, og det blir en tur innom byggeren Eide i Bø som hadde 30-årsjubileum i helga. Men ellers så vil store deler av sendingen gå direkte fra MS Finnmarken på Stokmarknes. Vi startet denne sendingen med litt nytt fra politiet i Nordland. På E10 strekningen av Valen Sund i Moskenes, så gjennomførte politiet promillekontroll på fredag. Totalt 60 førere ble kontrollert, men det var ingen reaksjoner. Fredag kveld så meldte utrykningspolitiet om at de hadde gjennomført trafikkontroll i 60 kilometer i time i 60-sonen på Ånstadmyran på E10 i Vestvågøy. Det ble gitt 10 forenkla forelegg med 85 kilometer i timen som høyeste målte hastighet. Rundt klokka 1 natt til søndag kom politiet over en person i sentrum som fremstod som at han var blitt slått. Vedkommende hadde skader i ansiktet, ble overtatt av helse og kjørt til sykehus. Politiet har 2 mistenkte i saken og vært i kontakt med en av disse og gjort noe etterforskning. Men på grunn av språkproblemer og beruselse så må flere avhør gjøres på et senere tidspunkt. Politiet har opprettet sak. Klokka 3 samme natt så fikk politiet melding om slagsmål utenfor utested i Svolvær. Det var mange involverte, både av mistenkte og fornærmede. Noen av de involverte stakk da politiet kom, men politiet vet hvem de er. Det flere vittner til hendelsen, og slagsmålet skal være filmet av flere. Politiet oppretter sak, og saken vil bli etterforsket. Og det var altså slagsmål utenfor et utested i Svolvær. Så er det UP som kunne i formiddag melde om gjennomført laserkontroll i 70-sone på Jarstad i Hadsel. Resultatet var 6 forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 90 km i timen.
2: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da skal vi over til mandagsværet i Nordland. Det blir sør- eller sørvestlig forbigående frisk bris, opp i liten kuling langs kysten. Det blir perioder med regn og yr, i Lofoten lokal tåke først på dagen. På Helgeland minking til skiftende bris og lettere skydekke fra i formiddag, først i sør. Fra i ettermiddag lettere vær også lengre nord. Troms får i dag sørøstlig frisk bris utsatte plasser, dreiende sørvest i ettermiddag. Det blir skiftende skydekke, spredte regnbyger, hovedsakelig i sør og indre strøk. I kveld lett skyer og oppholdsvær. Ja, godværet det skal altså trekke nordover utover dagen. I morgen tirsdag så blir det østlig og sørøstlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser, og det blir lett skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen uttrykt for spredte regnbyger, hovedsakelig da i indre strøk, kan hende med lokal torden. Troms får skiftende bris på kysten opp i nordøst frisk bris, det blir lett skyet fint vær. Fra om ettermiddagen skiftende skydekke og spredte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Det er uttrykt for torden, hovedsakelig øst for Lyngen. Og i morgen så er det mange plasser temperaturer godt over 20 grader. I dag klokka 11 så hadde Andenes 13 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 12, Narvik der også 12, Stokmarknes lufthavn 11 grader, Sortland 12, Rotvær Lødingen 11, Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 10 grader, Hamarøy Innhavet 12 grader, Myrøy Øksnes 13 grader.
2: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss og Skredelva i Evenes så er veien stengt i dag på grunn av sprengningsarbeid og stikkrennebytte. Nødetatene må ta kontakt med veitrafikksentralen for passering. Veien åpner i dag klokka 19. På fylkesvei 7594 Storsandnes Myland i Flakstad er et kjørefelt stengt, og veien er stengt i perioder på en time på grunn av rassikring og sprengningsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Ta kontakt med veitrafikksentralen. Og dette arbeidet avsluttes i kveld klokka 19.00. Det var fylkesvei 7594 Storsandnes Myland i Flakstad. På fylkesvei 817 strekningen Hartvågen-Stamsund i Vestågøy så er det manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Det gjelder mellom klokka 7 og 21, mandag, tirsdag og onsdag denne uka. Det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hamarøy. Trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger, og fartsgrensen er satt ned til 50 km i timen gjennom arbeidsområdet. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 og er planlagt å vare fram til den 30. juni. Bilister må regne med noe forsinkelser og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Det var litt om hvordan det står til i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde fra der ute på veien, så ja, tar du en telefon til oss, 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
3: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hadsel under Strøna 2026, 12-13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga, steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. juni.
4: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Ja, du lytter til Radio Bøs formiddagssending. Vi skal kose oss med litt musikk nå fra David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Litt av en blanding her. Gone, gone, gone.

0: Det var litt fin musikk, en ny låt, forholdsvis ny låt får vi si. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, heva hele sulamitten med Gone, Gone, Gone. Da skal vi tilbake til Stokmarknes og MS Finnmarken, som skal feires. Hele markeringen startet om 10 minutter, MS Finnmarken 70 år. Og Emily, du fremdeles på flaggdekket der det skal skje om noen få minutter. Hva det egentlig som skal skje når klokka blir 11:30?
1: Jo, det kan jeg fortelle dere. Klokken 11:30 så blir det en tale ved tidligere kaptein ved MS Finnmarken, Stein Magne Engen. Og så skal Hanne Gravrok, som leder ved Hurtigrutemuseet, ønske velkommen. Cirka klokken 11:40 så skal distriktsmusikere spille bursdagssangen sammen med hele første tring med Stokmarknes skole. Og de skal synge Hurra for deg. Det blir sikkert kjempefint å høre på. 11:50 så starter det med gratis kake og kaffe som alle kan forsynes av. Det blir sikkert kjempepopulært.
0: Vi gleder oss veldig til å komme tilbake til deg i vårt studio, så vi har rigget oss til med på flaggdekket på MS Finnmarken, Emily. Men det er mye annet som har skjedd i Hadsel på Stokmarknes nå i helga. Vi snakket om The Arctic Run, et løp med over 3000 deltakere. Og Radio Bø, vi var på plass på lørdagsformiddagen på Stokmarknes. Ja, nå kommer mange i mål på halvmaraton. Tom Høgli, du direktør i Arctic Sport. Hvordan går dagen så langt?
2: Det har vært helt fantastisk. Det har vært fint vær, masse folk. Det er fantastisk stemning. Det er så mye løpeglede og folk som er glad. Det er virkelig en stor lag, altså.
0: Mange deltakere har dere?
2: Ja, vi landet på rundt 3100, pluss 300-400 unger som sprang tidlig på morgenen. Så det er nydelig det her. Det gir inspirasjon til å fortsette videre, altså.
0: Med så mye folk og løping, så kan jo skje ting og tang. Har det gått bra så langt? Eller har det vært noen hendelser?
2: Jeg har ikke hørt om noen alvorlige hendelser i hvert fall. Så det som du sier, jo flere løpere, jo større er sjansen. Så noe vil jo skje, en som tråkker over eller noe sånt. Men vi er veldig godt forberedt, og vi har masse folk som er klart å ta hånd om løpere.
0: Og dagen er bare så vidt begynt, egentlig.
2: Ja, vet du hva? Det er artig. Noe av det artigste det er å ta imot de som bruker 4 timer, 5 timer på maraton. De som virkelig fighter, det er jo de også artig. Så nei, vet du hva? Vi skal stå her i timesvis, og det er en sann glede.
0: Ordfører i Hadsel, Kjell Børge Freiberg, du er med på Liv og Røre i sentrum. Hva har du tenkt om dette?
3: Nei, dette er bare fantastisk. Altså, det har jo vært en fantastisk uke for Vesterålen og spesielt Hadsel. Michelin-stjerner på mandag, folkeliv med Arctic Run i dag, med masse folk, flere fondige 1000 mennesker. Så det er bare så herlig å være ordfører i Hadsel at jeg har nesten ikke ord.
0: Du er her i målområdet, du har ordførerkjede på deg. Hva er din oppgave i dag?
3: Nei, det er nå å gi honnør til de som faktisk legger ned ganske mye arbeid og sprenger halvmaraton og maraton og miler. Vi er jo masse vesterålinger som heier de inn, og så får jeg være med og dele ut premia og gi honnør til løperne.
0: Dette er jo blitt ganske stort, over 3000 deltakere. Hva betyr det for Stokmarknes og Hadsel å ha et sånt arrangement?
3: Nei, det betyr selvfølgelig enormt masse. Et jo det, altså omsetningen som I dag. Hotellet full, butikkene full, det folk, folk koser seg. Så det har enormt stor betydning for Stoppmarknes og Halsen, men jeg tror det har betydning for hele regionen og landsdelen. Du skal ikke se mange sekunder på de bildene som kommer herifra for å få lyst til å komme hit, være her, oppleve dette. Og så vet vi at hotellet på Sortland fullt, der bor folk I Bø, der bor folk på Andenes. Så det maraton I Hassel, målgang for Stoppmarknes, for Hasseløya nøyaktig et maraton. Det var sånn Gud skapte, det er vi evig takknemlige for. Men dette et Vesterålens engasjement, arrangement, som hele Vesterålen med og løfter og tar del I, og det veldig glad for.
0: Ja, her du akkurat kommet I mål. Hvem du?
4: Barbro Gottholsen.
0: Hvor ifra?
4: Jeg fra Stoppmarknes. Jeg bor I Oslo. Så jeg her for dette løpet da.
0: Barbro, fortell om opplevelsen.
4: Du, det var helt fantastisk. Det ble jo så fint vær. Men de 18 første kilometerne, da trodde jeg jo jeg skulle blåse av veien, for da var det jo så motvind. Men så var jeg spent om jeg hadde brukt opp alle kreftene, men det holdt inn, så jeg vant huljen min, forstår jeg, hele klassen min, så jeg kjempefornøyd. Jeg litt usikker på hvor lang tid jeg brukte, men
0: Men vi snakket om maraton.
4: Full maraton, ja.
0: Fantastisk.
4: Ja, ja det et fantastisk arrangement. Alle ære til de flinke arrangørene. Det jo helt, helt sykt bra. Så kjempeartig, kjempearrangement.
0: Det første gang du sprenger maraton?
4: Nei, vet du hva? At når jeg sa det for tre år, dette tredje gangen, så for tre år siden når det var her, så sa jeg skal nå en gang spreng maraton, og at det blir ett I mitt liv, så blir det nå her. Men nå det for tredje gang, så jeg tar det en gang I året.
0: Hvordan forbereder man seg på noe sånt?
4: Nei, jeg vet ikke. Man føler seg aldri forberedt, men jeg sprenger nå. Trener nå jevnt rundt hele året, og så prøver jeg litt fra påske og til nu så prøver jeg å få en langtur I uka. Men aldri så langt så 42, så det blir jo en sånn fra mellom 15 og 30. Så,
0: ja. Kjentes det greit ut hele veien, eller var det?
4: Ja da, det gjorde det. Bortsett fra at jeg trodde jeg skulle møste alt når det var sånn motvind. Da trodde jeg skulle bli helt tappet for energi. Men den kom tilbake.
0: Gratulerer, gratulerer.
4: Tusen takk, tusen takk.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Fin musikk fra Ramon, som har laget en liten sommerlåt til oss. Ja, du lytter til formiddagen på Radio Bø, og nå klokka 11:30 så skal jo markeringen av MS Finnmarkens 70-årsjubileum starte på Stokmarknes.
1: Og veldig glad for å se dere.
0: Og det vi hører nå, det er direkte fra MS Finnmarken. Og det er på flaggdekket det skal skje. Vi skal straks høre Sten Magne Engen.
1: Ok, skipet her har jo fraktet.
0: Sten Magne Engen som har vært kaptein på MS Finnmarken tidligere.
1: Og nå når det står her så trygt plassert i glassmonteren, så i hvert fall tenker jeg på hvordan er dette mulig, hvordan skjedde det? Og da er det jo ingen bedre enn...
0: Skal ta med at Sten Magne Engen, han er også styreleder og daglig leder i Stiftelsen Norske Hurtigrute Museum. Her er Sten Magne Engen direkte.
2: Kjære alle sammen, og gratulerer med dagen. Det er vår kjære Finnmarken, det er 70 år i dag. Første turen fra Bergen var for akkurat 70 år siden i dag, 8. juni 1956. Jeg heter Sten Magne Engen, og er styreleder og daglig leder i Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum. Det eier stiftelsen som til Finnmarken. Skipet var forløper for det vi kaller de klassiske skipene i Hurtigruten, og som var bygd i 1956. På skipsverftet Blom og Foss i Hamburg. Et godt og solid bygg var det, og et godt skip å være på for besetning og passasjerer. Lang historie kort. I 1993 gikk hun i opplag i Harstad etter å ha blitt avløst av MS Richard Hvitt. Sommeren 1994 fikk vi Finnmarken i gave fra Ofotens og Vesterålen dampskipsselskap i Narvik. Og det var jo ganske så spennende akkurat det da, når vi fikk gaven. Direktøren ringte til meg og sa at nå kunne vi bare komme og hente den. Jeg vil ikke bruke akkurat de ordene som stod i avisen. Hun ble ankret i havnen her i Stokmarknes. Etter 5 år på sjøen, så ble hun satt på land den 16. juni 1989. Og i den forbindelse så har vi en gjennomgang av historien til Finnmarken, i førsteplass røkesalong forut i båten. Den står og går en sånn film eller bildeserie hele tiden. Så hvis dere har lyst til å se på det, så er det også mulig. Så, men vi har jo prøvd selvfølgelig helt fra 1994 i alle år å ta vare på denne båten. Og ved hjelp av innleide selskaper og dugnad, så har vi da kommet til resultatet vi ser i dag. Jeg var selv kaptein på denne båten i 1988, i 7 måneder. Og da ble jeg hodestypt forelsket i båten. Dette var jo rett til skipet til å ta vare på, mente jeg da. Og det mener jeg fremdeles. Tenk på alt det treverket og de flotte tingene som er på denne båten her, som ikke er på de nyere båtene. Her er 800 kvadratmeter med sånne tredekser som du ser her. Og her er teak, og her er eik, og her er kalket eik, og her er mahogni, og er det kunst og alt som trengs på en båt for at det skal bli bra. Og passasjerer og besetning trivdes jo godt ombord her og fikk mange minnerike opplevelser her. Og noen fant til med sin ektefelle ombord her. Og kjæreste, og noen barn ble også født ombord her faktisk. Men det var ikke besetninga. Det her var altså passasjerer som enten så skulle til sykehus eller andre måter. Men det var i hvert fall det som skjedde her. Vi er svært takknemlige og glade for at vi kunne feire denne dagen sammen med dere alle sammen som er her. Og så vi er glade også for å få vise fram en glittrende versjon av gamle gode Finnmarken. Kos dere!
1: Tusen takk for det, Sten Magne. For en historie. Og For en reise dette skipet har hatt, bokstavelig talt. Og nå skal vi løfte stemningen noen hakk ytterligere, for nå skal vi få besøk av en helt fantastisk gjeng som sitter inne. Første trinn, Stokmarknes skole. Vil dere komme opp her? Ut på flaggdekket. Det tar litt tid, men det blir verdt det. Jeg kan introdusere de fantastiske distriktsmusikerne som til venstre, på venstre side av meg står. Og det Robert Fransen på piano, og så det Synnøve Volden på cello, og de skal spille litt for oss nu. Det må jo være litt musikk når det 70-årsdag. Så nu først skal vi få ut hele første trinn fra Stokmarknes skole her som skal synge bursdagssangen i lag med oss alle sammen. Så det bare å varme opp stemmebanen, folkens, for her skal det synges.
2: Jeg tror, jeg hører det.
0: Ja, vi sender altså direkte fra MS Finnmarken som feires 70 år. Og det vi venter nå på, det altså da distriktsmusikerne som skal spille bursdagssangen. Og hele første trinn ved Stokmarknes skole skal synge hurra for deg. Det klasse 1B ved Stokmarknes skole, som så heldig å få stå på flaggdekket på MS Finnmarken og skal synge bursdagssang. Det mange elever som skal finne sine plasser og komme seg på plass. Det det alltid blir enig hvor de skal stå. Vi kan jo si her ifra studio at vi skal komme tilbake til første klasse litt senere.
1: Jeg har hørt at dere kjempegod å synge. Det sant det? Ja! Jeg visste det! Nå skal vi få høre, folkens. Og da håper jeg alle klar for å stemme i. Nå skal vi gjøre MS Finnmarken og feire MS Finnmarken skikkelig på ordentlig vis med bursdagssangen. Vær så god, Robert.

0: skal dere ha, og som premie skal dere få popcorn. Så da kan dere gå tilbake der dere var, så kommer jeg med popcorn. Ok? Ja. Vær så god, Robert og Synøve. Ja.
1: Koselig med disse barna som sang for oss. Vi distriktsmusikerne I Hassel. Jeg heter Robert. Synøve spiller cello. Kari Bremnes kunne ikke komme, så vi skal spille en låt som hun har lagd, som heter Hurtigrute. Og det ingen som synger, men dere kjenner kanskje igjen melodien på den sangen, hvis dere kjenner til låten fra Kari Bremnes.

0: 괜찮아. 야.
1: 소리야? 어이, 잠깐 봐.
2: 싫었다.
1: 싫어?
2: 이거 나와?
1: 응?
2: 싫어?
1: 알로? 따라 내 봐. Takk for det. Vi skal over til noe litt annet. Vi skal til litt norsk nasjonalromantikk. Og Edvard Grieg, han skrev og den vakre Verondane. Det jo et stykke unna her, men det jo fjord og fjell her også, så vi synes den passer fint.

0: Bare Hurtigruta går, bare Hurtigruta går, Halvdan Sivertsen. Ja, det distriktsmusikerne som nå spiller litt på flaggdekket til MS Finnmarken, og når klokka nå blir 11:50, så kan folk forsyne seg av gratis kake og kaffe utover dagen. Her i studio i Radio Bø så skal vi akkurat nå innta Anders som tar litt telefoner på konkurransen, men nå må du ta en liten pause i dagens bokstavsuppe, for du skal snakke om, ja, hva er det egentlig du skal innom nå, Anders? God dag forresten.
1: God dag, god dag. Du, i dag, du har jo hatt mye på programmet i dag om Hurtigruta, og hva skulle Hurtigruta ha gjort uten havet? Så i dag er det verdens havdag.
0: Ja, da skal vi høre litt om det.
1: Ja, den markeres 8. juli for å rette det globale søkelyset mot de enorme og livsviktige vannmassene som dekker over 70% av jordkloden våres. Og FN sitt overordnet mål med denne merkedagen er å øke bevisstheten rundt havets kritiske rolle i hverdagen våres, samt å mobilisere for en langt mer bærekraftig forvaltning av marine ressurser. Og dagen skal fungere som en påminnelse om at menneskehetens økonomi, helse og overlevelse er uløselig knyttet til et sunt marint økosystem. Og de oppfordrer nasjoner til samarbeid på tvers av landegrenser for å stanse ødeleggelsene og beskytte det felles livsgrunnlaget vårt. Havet er selve fundamentet for alt eksisterende liv på jorda. De produserer over halvparten av oksygenet vi puster inn, hovedsakelig takket være mikroskopiske marine organismer som planteplankton. I tillegg fungerer de enorme vannmassene som planetens aller viktigste klimaregulator ved å absorbere enorme mengder varme og karbondioksid fra atmosfæren. For milliarder av mennesker over hele kloden er havet også den primære kilden til proteiner i kostholdet, samtidig som havnæringen sikrer hundrevis av millioner av arbeidsplasser innenfor fiskeri, internasjonal transport, turisme og fornybar energi. Kort sagt, uten velfungerende og friske hav vil det globale klimasystemet raskt kollapse, og menneskets eksistensgrunnlag vil forsvinne. Dessverre har utviklingen i havmiljøet vært djupt urovekkende de siste 10 årene, i stor grad drevet av menneskelig aktivitet og akselererende klimaendringer. Raskt stigende havtemperatur fører til at polisen smelter i rekordfart, øker det globale havnivået og truer sårbare kystsamfunn verden over. Samtidig fører det ekstremt høye opptaket av CO2 til en prosess som kalles havforsuring. Og denne kjemiske prosessen kan i verste fall føre til at hele det marine matnettet bryter sammen. I tillegg opplever vi hyppigere marine hetebølger, stadig større plastforurensing og et ødeleggende årfiske som piner ut sårbare marine bestander. Verdens havdag markeres globalt gjennom aktiviteter og kampanjer i regi av regjeringer, internasjonale miljøorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og engasjerte lokalbefolkninger. Målet er ikke bare å utdanne allmennheten, men også å legge politisk press på verdens ledere for å iverksette strengere og mer forpliktende miljøtiltak. Ved å feire og markere denne dagen bidrar både enkeltmennesker og nasjoner til å gi havet den stemmen det så sårt trenger for å sikre en levedyktig og bærekraftig framtid.
0: Ja, det var det.
1: Det var det.
0: Verdens havdag har vi altså i dag. Havet er viktig for oss. Da skal vi hoppe galant over til konkurranse.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Anders, har konkurransen noe med verdens havdag å gjøre?
1: Det har jo det. Så kom ikke her og si at det ikke lønner seg å høre på ord for dagen og ellers innholdet i Radio Bø-sendinga.
0: Okay,
1: litt nyttig, nemlig.
0: Okay, ja. Du har 16 bokstaver å by på.
1: 16 bokstaver. Vi har et hint som er stort miljøproblem. Og jeg skal lese de 16 bokstavene opp, og lytterne sine oppgaver blir å sette de i en rekkefølge, sånn at det passer med hintet stort miljøproblem. Og jeg leser også det fonetiske alfabet. A, alfa. F, foxtrot. U, uniform. T, tango. I, India. R, Romeo. S, Sierra. P, papa. G, golf. N, november. L, Lima. E, echo. S, Sierra. N, november. O, Oscar. R, Romeo.
0: Mm, da putter jeg noen guttenavn på de her 16 bokstavene sånn i full fart. A, Anders. F, Fredrik. U, Ulrik. T, Thor. I, Idar. R, Rikard. S, Sigurd. P, Petter. G, Gøran. N, Nils. L, Lars. E, Erik. S, Sigurd. N, Nils. O, Oskar. Og R, Rikard.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da har vi jo fått gitt oppgaven, og så kan vi jo si at når dere har løst dette, få det riktig rekkefølge, så kan dere ringe inn løsningen til 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller dere kan sende en SMS til 41 45 40 50. Få med løsningsordet selvfølgelig, pluss navn, og gjerne hvor du bor. Og da er du med i en dagspremie på et gavekort verdi 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Alle som sender inn løsninger er også med på en ukespremie som vi trekker på fredag, der premien er en pakke med flakslott.
0: Mm.
1: Og... Ja. Dette går vel frem til, som vanlig, kvart over 12 i dag.
0: Mm-hmm. Ring han Anders og send SMS frem til kvart over 12, og konkurransen ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. Hint er altså stort miljøproblem, og så kan dere jo tenke litt sånn hav også oppi det hele. Så skal dere se at dere kommer frem til noe fornuftig.

0: Julie heter låta, Klondike på förmiddagen i Radio Bø. Vi fortsätter vår sending direkt ifrån MS Finnmarken på Stokmarknes, och så efter klockan 12. Men akkurat nu så ska du få de sista nyheterna.
1: Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias hær at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Lisa Ekdahl, hvem vet, tilbake fra Førmiddagsstudio etter nyheten Ted og Anders her I Førmiddagsstudio. Men jeg vet I hvert fall at Frøydis Juliussen og Emily Horn, de fremdeles på flaggdekket på MS Finnmarken, der de har bursdagsfeiring, og du hører det Ja, det klirrer I koppa, det mye folkeliv I bakgrunnen. Så Emily, bursdagsfeiringen, den nu vel godt I gang nu.
1: Bursdagsfeiringen godt I gang, folk koser seg med kake og kaffe, og vi har vært så heldige å fått besøk av to førsteklassinger ved Stokmarknes skole og kontaktlærerne dømme, som kan jo få lov til å presentere seg selv. Hva heter du?
2: Vetle Røyertsen.
1: Hvor gammel du?
2: 7 år.
1: 7 år, ja. Og du, hva heter du?
3: Synnøve.
1: Og du også hvor gammel?
3: 6.
1: Og så har vi kontaktlæreren.
4: Sara Eriksen.
1: Ja, Vetle, hvordan har det vært å være her I dag og synge bursdagssang?
3: Skikkelig artig og kult.
1: Hva synes du, Sara?
5: Jeg synes det var gøy.
1: Har du øvd lenge på å synge bursdagssangen?
5: Jeg har gjort det flere ganger.
1: Og så hører jeg, Vetle, at dere fikk en liten belønning. Hva fikk dere?
5: Popcorn.
1: Smakte det godt?
5: Ja.
1: Og så når dere kommer tilbake på skolen, skal dere gjøre noe spesielt da, for å markere feiringen, sa Synnøve?
5: Jeg skal til mormor.
1: Kontaktlærer, hva skal de gjøre for noe?
4: Det har seg slik at skoledagen jo slutt, men vi har jo for det første øvd på å synge bursdagssang, og øvd på å smile og vinke med flagg. Og så har vi skrevet en liten tekst om hurtigruta. Det gjorde vi på skolen før vi kom hit. Og så har vi, da vi gikk ned hit, så tok vi turen innom bysten av Richard Witt, som står rett nedfor her. Så vi fikk se på den og lese og lære litt om Richard Witt. Ja, så vi har jo lært litt om hurtigruta I dag.
1: Det høres jo veldig spennende ut. Hva det du har lært for noe, Vetle, om hurtigruta?
5: Jeg har lært at Hurtigruta levde I 70 år, og jeg synes det kult at den har levd så lenge. Og det artig å være på denne Hurtigruta når den så gammel.
1: Synnøve, hva det meste du husker å ha lært om Hurtigruta nå?
5: At den 70 år, og... At en far har jobbet I motoren her.
1: Det veldig gøy, så du har hatt en far som har jobbet på hurtigrutebåten her?
5: Ja.
1: Det noe å være stolt over.
5: Mm-hmm.
1: Ja, tusen takk for at dere kom og var med her en liten stund I Radio Bø.
5: Det var skikkelig kult å snakke til Radio Bø, og jeg synes det var artig å være og synge bursdagssang, og jeg synes det artig å være her.
1: Der hører dere, folkens. Hurtigrutens hus stedet å være I dag, Hurtigrutemuseet. Her det fortsatt masse kake igjen, så det fortsatt mulighet for å komme og få.
0: Ja, fantastisk, fantastisk. Da sier vi tusen takk til 1B ved Stokmarknes skole, de to elevene der, og kontaktlærer hos Sara Eriksen. Og det jo sånn at 1B, de har jo sønt bursdagssesongen til MS Finnmarken litt tidligere I dag, når det var en markering. Her får du nå fra studio I Radio Bø, Kari Bremnes. Du nord?

0: Kari Bremnes på formiddagen I Radio Bø, du nord.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så blir det sør eller sørvestlig forbigående fresk bris opp I liten kuling langs kysten for perioder med regn og yr I Lofoten lokaltåke først på dagen. På Helgeland minking til skiftende bris og lettere skydekke fra I formiddag, først I sør, fra I ettermiddag lettere vær også lenger nord, så god vær det på vei. Troms får sørøstlig fresk bris utsatte plasser, dreiende sørvest I ettermiddag. Det blir skiftende skydekke, spredte regnbyger, hovedsakelig I sør og I indre strøk. I kveld lett skya og oppholdsvær. Og I dag klokka 11 så hadde Andenes 13 grader, Bø I Vesterålen 11. Evenes lufthavn 12, Narvik der også 12 grader, Stokmarknes lufthavn 11, Sortland 12, Rotvær I Løddingen 11 grader, Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 10 grader. Og så har vi Hamarøy Innhavet med 12 og Myre I Øksnes med 13 grader. Men så det bare å se fram til morgendagen, for jeg ser temperaturer opp imot ja, 24-25 grader veldig mange plasser I fylket vårt. Så ja, folkens, det bare å glede seg.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet I Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokale utover kvelden. Det opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: på nytt igjen.
1: Marte Horn som bor i Kabelvåg, hun er ute med en fin liten sommerlåt som heter Livlina Ryk. Den fikk du på formiddagen i Radio Bø.
2: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
1: Og der ute i trafikken så starter vi med Torghatten som melder om forsenkelse på fergesambandet Bodø-Røste-Værøy i Moskenes-Bodø. Avgangen fra Moskenes er forsenket og vil ankomme Bodø klokka 13 i stedet for 11.15. Det er altså meldt om forsenkelser på fergesambandet Bodø-Røste-Værøy i Moskenes-Bodø. Avgangen fra Moskenes er forsenket og vil ankomme Bodø klokka 13 i stedet for 11.15, sier Torghatten. Så går vi til fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss og Skredelva i Evenes, der er veien stengt i dag på grunn av sprengningsarbeid og stikkerinnebytte. Nødetatene må ta kontakt med veitrafikksentralen for passering. Veien åpner igjen klokka 19. Fylkesvei 7594 Storsandnes-Myland i Flakstad, der er et kjørefelt stengt, og veien er stengt i perioder på en time på grunn av rassikring og sprengningsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere, ta kontakt med veitrafikksentralen, og arbeidet avsluttes i dag klokka 19.00. På fylkesvei 817 strekninga Hartvågen-Stamsund i Vestågøy er det manuell dirigering på grunn av asfaltering. Og det gjelder mellom klokka 7 og 21, mandag, tirsdag og onsdag fra denne uka. Og det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hamarøy. Trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger, og fartsgrensen er satt ned til 50 km i timen gjennom arbeidsområdet. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 og planlagt å vare frem til den 30. juni. Bilister må regne med noe forsenkelse og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, tips oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
1: Gled deg til en fantastisk radiobingo i kveld klokka 20.00.

0: Ja, det feires bursdag på Stokmarknes, fordi at MS Finnmarken, som står på Stokmarknes på tørt land, er 70 år i dag. Feiringen har pågått siden klokka 11:30. I dag, du har fått det med deg direkte her på Radio Bø, og Emily, vi skal tilbake til det studioet som du har rigget deg opp med, fremdeles på flaggdekket, og der har du fått med deg Johanne.
1: Det har jeg. Vi sitter fortsatt i den nydelige flaggdekket, og med oss har vi nå leder for Hurtigrutemuseet, Hanne Gravrok. Velkommen.
2: Tusen takk for det.
1: Ja, hvordan har det vært å planlegge denne bursdagsfeiringen?
2: Det kom litt ploms på meg som helt ny leder, men når jeg først bare kom meg i gang, så har vi så mange dyktige medarbeidere her at det gikk veldig fint med planleggingen.
1: Og det har jo vært en fantastisk feiring så langt. Hva synes du har vært det beste?
2: Åh, det er vanskelig å velge, men jeg synes jo det var fantastisk fint når hele første trinn fra Stokmarknes skole kom og sang bursdagssangen sammen med de to dyktige musikerne. Det var veldig fint. Og så selvfølgelig kake og tale, altså det er Magne Engen.
1: Og så har det jo kommet ganske mange folk. Ble det som forhåpet og forventet?
2: Jeg synes det helt fantastisk. Det kryr av folk, og jeg ser at kake nummer to er diger. To digre marsipankaker er ferdig med å ta slutt, så ja, det må vi si, det går over all forventning.
1: Ja, nå holder kaka på å ta slutt, så hvis folk skal ha noe, så må de skynde seg.
2: Ja, da må de springe ned på Hurtigrutemuseet og få seg en liten kakesnei.
1: Og skal dere feire noe annet, eller er dette her feiringen?
2: Av feiringen av MS Finnmarken 70 år er i dag, men vi har jo en annen viktig feiring dette året, og det er jo 5-årsjubileet til Hurtigrutemuseet, så det er jo noe vi må bare sette i gang og planlegge så fort som svint.
1: Ja, når foregår det?
2: Det er jeg jobber med å få kontroll med på, men august-september.
1: Det høres veldig spennende ut, men tilbake til MS Finnmarken, dette her er jo et fantastisk skip. Hvordan er det å være leder her?
2: Altså det er helt fantastisk, rett og slett for å bekrefte ordene dine. Og ja, det er ekstremt mye historie her, kultur og minner og, som vi er så heldige å få lov til å ha her. Så det føles helt oppriktig som en ære. Jeg får fortsatt frysninger hver dag når jeg kommer inn på jobb og ser det her mektige skipet som står inne i glassmonteren.
1: Ja, og det er jo en fantastisk bygning det står inne i også.
2: Nettopp. Den arkitekturen er fabelaktig, rett og slett, og det er et landemerke som nå er blitt viden kjent, og jeg skal jobbe hardt for å få det enda mer kjent. Vi vil ha folk hit fra hele verden for å se på dette spektakulære bygget.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Du skal få lov til å løpe tilbake til et møte. Da setter vi over til deg igjen, Ted.
0: Takk skal dere to ha direkte fra MS Finnmarken. 70 år i dag, bursdagsfeiringen fortsetter. Du hørte leder på Hurtigrutemuseet, Johanne Gravrok.

0: Lysenetter, som fra Lofoten, du fikk låta Juni. Vi skal tilbake til MS Finnmarken på Stokmarknes om noen få minutter. Men nå skal det handle om byggeren på Eide i Bø, som feirer i helga 30 år. Jubileet det ble markert med to store festdager med gode tilbud og god stemning for kundene. Og han Øyvind Gåsland, som daglig leder på byggeren Eide i Bø, han fortalte at det var nok å henge fingrene i.
1: Og det kom veldig, veldig mange gjester til oss på fredag og lørdag. Vi trodde jo vi skulle få en god del, det var jo meldt godt vær og så videre, men det har gått over all forventning. Vi stekte hamburgere og delte ut maling og kake, så det vi ikke hadde tenkt. Det var enormt stor pågang.
0: Dere hadde en del leverandører, og de hadde med seg folk, og de fikk noe å henge fingrene i.
1: Ja, spesielt de to som vi hadde med fra malingsleverandøren vår, så de har ikke opplevd maken på hvor mye maling de måtte blande til kunder på en sånn type helg.
0: 30 år med byggeren i Bø. Hva er det som gjør det mulig å ha den type butikk i Lille Bø?
1: Det er rart at jeg kan nesten bli litt sånn svarskyldig, for jeg forstår egentlig ikke selv at det er mulig å klare en sånn omsetning som vi har med så få innbyggere. Og i tillegg er jo innbyggerne i Bø en ganske høy aldersgjennomsnitt. Men så jeg har egentlig ikke noen god forklaring, for sånn rent statistisk så skal ikke det egentlig være mulig, men vi har klart fått det til, og vi har dyktige folk som jobber der, og heldigvis veldig lojale kunder i Bø da, som ønsker å handle lokalt, og det er vi utakknemlige for.
0: Hvis du skal se litt frem i tid, det er en tøff bransje, hva du tenker?
1: Ja, det er jo det som er det vanskelige å se fremover i byggebransjen, i hvert fall nå for tiden. Det er jo ingenting som er normalt lenger. Statistikkene er vanskelig å lese ut av hva som skjer i fremtiden, fordi at det er ingenting å sammenligne med det som skjer nå i byggenæringen, både når det gjelder ny boligbygging, når det gjelder priser, når det gjelder forutsigbarhet på varer og så videre. Og plutselig så blir det en krig, og så går stålprisen til himmel, så plutselig så blir det manko på treverk i Kanada med noe barkebille. Og så det er så vanskelig, og så skal jo renta gå ned, men nå går den heller opp. Så det er så uforutsigbart, så det er nesten helt umulig å vite hvor det her kommer til å ende. Så vi leser statistikker og ser på alt hele tiden, men vi ingen vet fasiten.
0: Dere flyttet inn i et helt flunkende nytt bygg i mars i 24. Var det et være eller ikke være for byggeren i Bø?
1: Ja, både og. Vi kunne ha drevet i de lokalene vi hadde. De var jo litt for små, så vi hadde ikke kunnet drevet sånn som vi driver nå hvis vi hadde vært der vi var. Men vi hadde hatt muligheten til å velge å gjøre det. Men da vel vi hadde hatt noen utviklingsmuligheter, og du kan si på sikt så måtte vi ha gjort et eller annet uansett. Og jo lenger vi venter, jo verre blir det. Så egentlig så var det riktig tidspunkt å gjøre det. Hvis vi skulle gjort det nå med de statistikkene og det markedet som er nå, så ville vi ikke hatt muligheten til å bygge. Så jeg er glad vi bygde når vi bygde, for hadde vi skulle ha tatt den avgjørelsen nå, så hadde det nok ikke blitt.
0: Ja, det var byggeren Eide i Bø som altså feirer 30 år i helga. Du hørte daglig leder på byggeren, han Øyvind Gåsland.

0: May med Try to Forget You fikk du her i Radio Bøs førmiddagssending, der vi nå skal tilbake til 70-årsfeiringen av MS Finnmarken på Stokmarknes. Og vi har jo sendt direkte fra flaggdekket, men Emily, nå har jo du beveget deg litt rundt i båten og fått med deg han Sten Magne Engen. Jeg forstår sånn at dere har nå kommet til det som heter Førsteplass Røkesalong, stemmer det?
1: Det stemmer, Ted Ivar. Det er nettopp her vi er, og her er jeg sammen med Sten Magne Engen.
0: Mm. Det er kanskje ikke så mange som sitter der og røker i dag.
1: Nei, det er ingen som sitter her og røyker. Det er det ikke. Det er noen som sitter og spiller sjakk, da.
0: Ja.
1: Men vi skal få nå høre litt om Hurtigrutens historie, i hvert fall Finnmarken, med hans Sten Magne Engen. Velkommen.
2: Ja, takk for det.
1: Altså, kan du kanskje fortelle litt om historien om den flotte båten her?
2: Ja, båten var bygd i 1956 i Hamburg, på Blom og Foss heter Vefte. Mm. Og den 8. juni 1956 gikk båten sin første tur fra Bergen etter den var bygd. Og etterpå det så har båten gått i hurtigrutefart helt fram til i 1993. Desember 1993, da den ble tatt ut av fart da Richard Witt, den nye Richard Witt, kom. Så ble den da kjørt inn til Narvik og ble liggende i opplag der et halvt års tid. Og da fikk vi overta båten, altså Hurtigrutemuseet fikk overta båten fra OVDS, altså Ofoten og Vesterålens dampskipsselskap i Narvik. Og det var jo stor spenning til med dette, vet du. Hva gjør vi med båten og alt det der? Vi var jo ikke helt, planene var jo ikke helt klare. Så, men vi hentet båten da i august 94 i Narvik. Og for videre da til Stokmarknes med båten.
1: Det er jo litt av en historie med det skipet her. Altså, hvor lenge har den stått på land, sa du?
2: Ja, altså vi fikk jo båten satt på land i 99, først i 99. Og det var et spleiselag av fem departement som ga penger til landsettingen. Så var jo selvfølgelig Hasel kommune sterkt med, og vi i stiftelsen, og som ble jo dannet et eget selskap som heter Hurtigruteskipet Gamle Finnmarken. For det lille Hurtigmuseet den gangen hadde jo ikke mulighet til å leine til oss å ta seg av dette. Men da var jo kommunen med og private aktører her også med. Og helt til at vi overtok da båten og til Hurtigruteskipet etter hvert. Og da, siden det, så har vi hele tiden så har vi jobbet da med en båten for å gjøre den bedre og bedre i start. Og det har vært dugnad, det har vært innleide folk og alt mulig, så det har vært en evig kamp hele tiden. Men den båten skulle jo stå på land, og da må det jo stå på noe som er holdbart. Og det er jo bunntankene i båten, og da må det være i orden. Vi hadde norske Veritas og germanisk Lloyd med inn i bildet for å styrke beregnet, ja. Et firma i Hørstad som også var med på dette. Så nå står båten trygt og godt her, og nå må det følges opp i fremtiden at den kan stå i 1000 år til det.
1: 1000 år høres det så veldig og bra ut, men du har jo også vært kaptein på denne båten her. Var det i 1988, hvis ikke det er helt feil?
2: Ja, jeg var jo kaptein der, kom jo fra utenriksfart, og så etter hvert så havnet jeg da i OVDS, og så ble jeg kapten på båten da i 1988. Og det var jo fantastisk å være ombord i en sånn båt på norske kysten og så videre. Så det var jo helt spesielt. Og ja, i hele tatt så likte jeg båten så godt at jeg ble jo store stormforelsket i skuta. Det var jo alt det flotte treverk og kunsten og alt som var her. Så det var jo veldig spesielt. Og tenkte med en gang, skal båten kastes? Skal den høgges opp til spiker? Det går ikke an. Så vi måtte jo gjøre noe. Og vi har jo kjempet med det her i mange, mange år. Da. Både stat, fylke og kommune skal jo gi penger til sånne prosjekter. Ikke sant? Og det har jo ikke vært bare. Det har vært, spesielt på Stortinget, det har vært mye opp og ned. For i opposisjon og mot i posisjon.
1: Det er ingen tvil om at denne skipet her i hvert fall har en god historie bak seg. Og hvis noen nå sitter og lurer på om de skal ta seg turen, hva tenker du da?
2: Hva om, jeg fikk ikke med meg sist.
1: Hvis noen sitter og lurer på nå, skal vi ta turen eller ikke, hva vil du si da?
2: Ja, så turen er med hurtigruta.
1: Ja.
2: Ja, det er klart, det må man gjøre. Det man kunne ikke være norsk uten å oppleve en hurtigrutetur. Det går ikke an. For det er så fantastisk, så det er som det kan bli.
1: Der hører folkens en tur med hurtigruten. Du er ikke norsk hvis ikke du har gjort det. Tusen takk til deg, Stein Magne Engen.
2: Ok, tusen takk.
1: Da setter vi over til deg, Ted.
0: Mm, tusen takk til dere to, og ja, både en tur med dagens hurtigrute og en tur på Hurtigrutemuseet og se på MS Finnmarken. Ja, det tror jeg vi skal bare si, gjør det. Sommer!

0: Per Gessle i spissen av Gyllene Tider, du fikk Sommartider.
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16.

0: Sendingen har gått direkte fra Stokmarknes I forbindelse med feiring, bursdagsfeiring for MS Finnmarken, 70-års jubileum der behørig feiret I dag. Fikk du ikke med deg alt I formiddag, så går denne sendingen I reprise klokka 17 I ettermiddag, og også en reprise ved midnatt. I kveld så det Radio Bingo på denne kanalen, 20.00, 100.000 I lykketalspotten. Vi som har laget dagens sending, det her I studio, Ted Ivar Paulsen, Anders Jonsen, og I det studioet vi hadde satt opp på MS Finnmarken, så var det Frøydis Juliussen og Emily Horn som var på plass. Ha en fortsatt fin dag på gjenhør.
1: Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer I samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo Tingrett behandler I ettermiddag spørsmålet om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann I 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring I Stavanger, skal fremstilles for varetekt I dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes I Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem I mai. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans I EM og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere I dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aucanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no. Nå
1: det sommersalg på ovner og peiser.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

To kinesiske statsborgere pågrepet I Oslo I helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr. Som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepet

Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer I samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler I ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann I 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring I Stavanger, skal fremstilles for varetekt I dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes I Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynvax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Lørdag 13. juni det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer information og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 30 kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni.

Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer I samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse I Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst en gang I uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender Lundgren.

0: dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Du lytter nå til Radio Bø.
4: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at drikker sent.

viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Lørdag 13. juni det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer information og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Illstedet.no.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sommer i Norge, det var Postgirobygget som åpnet musikalsk formiddagen på Radio Bø. Det blir mandag 8. juni. Hjertelig velkommen til to timer direkte sendt formiddagsprogram. På en spesiell dag, det er jubileum, 70-års jubileum for MS Finnmarken som står på Stokmarknes. Ted Ivar Paulsen står her i studio i Bø. Med meg i Bø så har han Anders Jonsen. På MS Finnmarken så er det Frøydis Juliussen og Emily Horn som er på plass. Og vi skal direkte til Stokmarknes nå. God formiddag til deg, Emily.
1: God formiddag, Ted.
0: Hva skjer på MS Finnmarken akkurat nå?
1: Akkurat nå så holdes det på å rigges opp. Det skal både pianoer til og mikrofoner, ja, og ja, som du hører sikkert litt i bakgrunnen, det øves litt også. Det begynner å komme en del folk, og mange sitter inne og tar seg en matbit før bursdagsfeiringen skal starte, så her er det fullt liv.
0: Og vi hørte Postgirobygget sang sommer i Norge, og en sommer i Norge, det kan jo være godt og varmt, det kan også være litt regn. Vi har hatt en flott helg mange plasser med gode temperaturer. Da jeg for på jobb i morges, så regnet det, men jeg har nå tatt shortsen på i dag også, for det skal bli bedre og bedre utover dagen, og så er det jo fantastiske dager

0: som kommer nå med høye temperaturer. Hvordan været på Stokmarknes akkurat nå?
1: Akkurat nå så det ganske så grått, så jeg veldig glad for at jeg har tatt på meg langbukse I dag.
0: Okay.
1: Men vi sitter jo inne på flaggdekket, som det tak over, så vi skal ikke klage.
0: Og det på flaggdekket, det skal skje klokka 11:30.
1: Det stemmer. Flaggdekket stedet å være I dag.
0: Ja. Vi skal komme tilbake til alt som skjer på MS Finnmarken. Takk I denne omgang til Emily Horn direkte med oss fra Stokmarknes. Vi skal også I dagens sending innom The Arctic Run. Fantastisk løp som gikk av stabelen på Stokmarknes I helga. Og vi skal også høre at byggeren på Eide I Bø hadde 30-årsjubileum som de feiret I denne helga. Det litt av det vi skal altså innom, og så har vi selvfølgelig god musikk, vi har litt vær og trafikk, og ja, konkurranse må vi vel også få tid til. Og når det gjelder denne konkurransen, så skal vi se litt nærmere på den akkurat nå, sånn at du litt sånn forberedt på hva som på gang, for jeg har akkurat fått lagt den ut. Det 16 bokstaver vi ser, og så det et hint, stort miljøproblem. Det litt hjelp på veien til løsningsordet på dagens bokstavsuppe. 16 bokstaver, stort miljøproblem. Grubler litt på den, og så ringer du Anders på 76 11 4050, eller løsningsordet navnet, og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Ja, vi skal som sagt innom The Arctic Run I dagens sending, og det blir en tur innom byggeren Eide I Bø som hadde 30-årsjubileum I helga. Men ellers så vil store deler av sendingen gå direkte fra MS Finnmarken på Stokmarknes. Vi startet denne sendingen med litt nytt fra politiet I Nordland. På E10 strekningen av Valen Sund I Moskenes, så gjennomførte politiet promillekontroll på fredag. Totalt 60 førere ble kontrollert, men det var ingen reaksjoner. Fredag kveld så meldte utrykningspolitiet om at de hadde gjennomført trafikkontroll I 60 kilometer I time I 60-sonen på Ånstadmyran på E10 I Vestvågøy. Det ble gitt 10 forenkla forelegg med 85 kilometer I timen som høyeste målte hastighet. Rundt klokka 1 natt til søndag kom politiet over en person I sentrum som fremstod som at han var blitt slått. Vedkommende hadde skader I ansiktet, ble overtatt av helse og kjørt til sykehus. Politiet har 2 mistenkte I saken og vært I kontakt med en av disse og gjort noe etterforskning. Men på grunn av språkproblemer og beruselse så må flere avhør gjøres på et senere tidspunkt. Politiet har opprettet sak. Klokka 3 samme natt så fikk politiet melding om slagsmål utfør utested I Svolvær. Det var mange involverte, både av mistenkte og fornærmede. Noen av de involverte stakk da politiet kom, men politiet vet hvem de Det flere vittner til hendelsen, og slagsmålet skal være filmet av flere. Politiet oppretter sak, og saken vil bli etterforsket. Og det var altså slagsmål utfør et utested I Svolvær. Så det UP som kun I formiddag mellom gjennomført laserkontroll I 70-sone på Jarstad I Hadsel. Resultatet var 6 forenkla forelegg og høyeste hastighet var 90 kilometer I timen.
2: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, da skal vi over til mandagsværet I Nordland. Det blir sør eller sørvestlig forbigående frisk bris opp I liten kuling langs kysten. Det blir perioder med regn og yr I Lofoten lokal tåke først på dagen. På Helgeland minking til skiftende bris og lettere skydekke fra I formiddag, først I sør. Fra I ettermiddag lettere vær også lengre nord. Troms får I dag sørøstlig frisk bris utsatte plasser, dreiende sørvest I ettermiddag. Det blir skiftende skydekke, spredte regnbyger, hovedsakelig I sør og indre strøk. I kveld lett skyer og oppholdsvær. Ja, god vær det skal altså trekke nordover utover dagen. I morgen tirsdag så blir det østlig og sørøstlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser, og det blir lettskyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen uttrykt for spredte regnbyger, hovedsakelig da i indre strøk, kan hende med lokal torden. Troms får skiftende bris på kysten opp i nordøst frisk bris. Det blir lett skyet fint vær. Fra om ettermiddagen skiftende skydekke og spredte regnbyger, vesentlig indre strøk. Det uttrykt for torden, hovedsakelig øst for Lyngen. Og i morgen så er det mange plasser temperaturer godt over 20 grader. I dag klokka 11 så hadde Andenes 13 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 12, Narvik der også 12, Stokmarknes lufthavn 11 grader, Sortland 12, Rotvær Lødingen 11, Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 10 grader, Hamarøy Innhavet 12 grader, Myre i Øksnes 13 grader.
2: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss og Skredelva i Evenes så er veien stengt i dag på grunn av sprengningsarbeid og stikkrennebytte. Nødetatene må ta kontakt med veitrafikksentralen for passering. Veien åpner i dag klokka 19. På fylkesvei 7594 Storsandnes Myland i Flakstad er et kjørefelt stengt, og veien er stengt i perioder på en time på grunn av rassikring og sprengningsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Ta kontakt med veitrafikksentralen. Og dette arbeidet avsluttes i kveld klokka 19.00. Det var fylkesvei 7594 Storsandnes Myland i Flakstad. På fylkesvei 817 strekningen Hartvågen-Stamsund i Vestågøy så er det manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Det gjelder mellom klokka 7 og 21, mandag, tirsdag og onsdag denne uka. Det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hamarøy. Trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger, og fartsgrensen er satt ned til 50 km i timen gjennom arbeidsområdet. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 og er planlagt å vare fram til den 30. juni. Bilister må regne med noen forsinkelser og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Det var litt om hvordan det står til i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten. Har du noe å melde fra der ute på veien, så ja, tar du en telefon til oss, 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
3: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga, steike gode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12. til 13. juni.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, du lytter til Radio Bøs formiddagssending. Vi skal kose oss med litt musikk nå ifra David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Litt av en blanding her. Gone, gone, gone.

0: Det var litt fin musikk, en ny låt, forholdsvis ny låt, får vi si. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, heva hele Sulamitten med Gone, Gone, Gone. Da skal vi tilbake til Stokmarknes og MS Finnmarken, som skal feires. Hele markeringen starter om 10 minutter, MS Finnmarken 70 år. Og Emily, du fremdeles på flaggdekket der det skal skje om noen få minutter. Hva det egentlig som skal skje når klokka blir 11:30?
1: Jo, det kan jeg fortelle dere. Klokken 11:30 så blir det en tale ved tidligere kaptein ved MS Finnmarken, Stein Magne Engen. Og så skal Hanne Gravrok, som leder ved Hurtigrutemuseet, ønske velkommen. Cirka klokken 11:40 så skal distriktsmusikere spille bursdagssangen sammen med hele første tring med Stokmarknes skole. Og de skal synge Hurra for deg. Det blir sikkert kjempefint å høre på. 11:50 så starter det med gratis kake og kaffe som alle kan forsyne seg av. Det blir sikkert kjempepopulært.
0: Vi gleder oss veldig til å komme tilbake til deg i vårt studio, så vi har rigget oss til med på flaggdekket på MS Finnmarken, Emily. Men det er mye annet som har skjedd i Hadsel på Stokmarknes nå i helga. Vi snakket om The Arctic Run, et løp med over 3000 deltakere. Og Radio Bø, vi var på plass på lørdagsformiddagen på Stokmarknes. Ja, nå kommer mange i mål på halvmaraton. Tom Høgli, du direktør i Arctic Sport. Hvordan går dagen så langt?
2: Det har vært helt fantastisk. Det har vært fint vær, masse folk. Det er fantastisk stemning. Det er så mye løpeglede og folk som er glad. Det er virkelig en stor lag, altså.
0: Mange deltakere har dere?
2: Ja, vi landet på rundt 3100, pluss 300-400 unger som sprang tidlig på morgenen. Så det er nydelig det her. Det gir inspirasjon til å fortsette videre, altså.
0: Med så mye folk og løping, så kan jo skje ting og tang. Har det gått bra så langt? Eller har det vært noen hendelser?
2: Jeg har ikke hørt om noen alvorlige hendelser i hvert fall. Så det som du sier, jo flere løpere, jo større er sjansen. Så noe vil jo skje, en som tråkker over eller noe sånt, men vi har er veldig godt forberedt, og vi har masse folk som klart å ta hånd om løpere.
0: Og dagen bare så vidt begynt, egentlig.
2: Ja, vet du hva, det er artig, og det, noe av det artigste, det å ta imot de som bruker 4 timer, 5 timer på maraton, de som virkelig fighter, det, og de er også artig, så nei, vet du hva, vi skal stå her i timesvis, og det er en sann glede.
0: Ordfører i Hadsel, Kjell Børge Freiberg, du med på Liv og Røre i sentrum. Hva har du tenkt om dette?
3: Nei, dette er bare fantastisk. Altså, det har jo vært en fantastisk uke for Vesterålen, og spesielt Hadsel. Michelin-stjerner på mandag, folkeliv med Arctic Run i dag, med masse folk, flere fondige 1000 mennesker. Så det er bare så herlig å være ordfører i Hadsel, at jeg har nesten ikke ord.
0: Du her i målområdet, du har ordførerkjede på deg. Hva din oppgave i dag?
3: Nei, det nå å gi honnør til de som faktisk legger ned ganske mye arbeid og sprenger halvmaraton og maraton og miler. Vi er jo masse vesterålinger som heier de inn, og så får jeg være med og dele ut premia og gi honnør til løpere.
0: Dette er jo blitt ganske stort, over 3000 deltakere. Hva betyr det for Stokmarknes og Hadsel å ha et sånt arrangement?
3: Nei, det betyr selvfølgelig enormt masse. Et er jo det, altså omsetningen som her i dag. Hotellet er full, butikkene er full, det folk koser seg. Så det har enormt stor betydning for Stokmarknes og Hadsel. Men jeg tror det har betydning for hele regionen og landsdelen. Du skal ikke se mange sekunder på de bildene som kommer herifra for å få lyst til å komme hit være her, oppleve dette. Og så vet vi at hotellet på Sortland fullt, der bor folk I Bø, der bor folk på Andenes. Så det maratonet I Hassel, målgang for Stoppenknes, for Hasseløya nøyaktig et maraton. Det var sånn Gud skapte, det er vi evig takknemlige for. Men dette et Vesterålens engasjement, arrangement, som hele Vesterålen med å løfte og ta del I, og det veldig glad for.
0: Ja, her du akkurat kommet I mål. Hvem du?
4: Barbro Gottholsen.
0: Hvor ifra?
4: Jeg fra Stoppmarknes. Jeg bor I Oslo. Så jeg her for dette løpet da.
0: Barbro, fortell om opplevelsen.
4: Du, det var helt fantastisk. Det ble jo så fint vær. Men de 18 første kilometerne, da trodde jeg jo jeg skulle blåse av veien, for da var det jo så motvind. Men så var jeg spent om jeg hadde brukt opp alle kreftene, men det holdt inn, så jeg vant huljen min, forstår jeg, hele klassen min. Så jeg kjempefornøyd. Jeg litt usikker på hvor lang tid jeg brukte, men
0: Men vi snakket om maraton.
4: Full maraton, ja.
0: Fantastisk.
4: Ja, ja det et fantastisk arrangement. Alle ære til de flinke arrangørene. Det jo helt, helt sykt bra. Så kjempeartig, kjempearrangement.
0: Det første gang du sprenger maraton?
4: Nei, vet du hva? At når jeg sa det for tre år, dette jo tredje gangen, så for tre år siden når det var her, så sa jeg skal nå en gang spreng maraton, og at det blir ett I mitt liv, så blir det nå her. Men nå det nå for tredje gang, så jeg tar det en gang I året.
0: Hvordan forbereder man seg på noe sånt?
4: Nei, jeg vet ikke. Man føler seg aldri forberedt, men jeg sprenger nå. Trener nå jevnt rundt hele året, og så prøver jeg litt fra påske og til nå så prøver jeg å få en langtur I uka. Men aldri så langt så 42, så det blir jo en sånn fra mellom 15 og 30. Så,
0: ja. Kjentes det greit ut hele veien? Eller var det...
4: Ja da, det gjorde det. Bortsett fra at jeg trodde jeg skulle møste alt når det var sånn motvind. Da trodde jeg skulle bli helt tappet for energi. Men den kom tilbake.
0: Gratulerer, gratulerer.
4: Tusen takk, tusen takk. Ja.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Fin musikk fra Ramon, som har laget en liten sommerlåt til oss. Ja, du lytter til formiddagen på Radio Bø, og nå klokka 11:30 så skal jo markeringen av MS Finnmarkens 70-årsjubileum starte på Stokmarknes.
1: Og veldig glad for å se dere.
0: Og det vi hører nå, det direkte fra MS Finnmarken, og det er på flaggdekket det skal skje. Vi skal straks høre Sten Magne Engen.
1: Skipet her har jo frakta
0: Sten Magne Engen, som har vært kaptein på MS Finnmarken tidligere.
1: Og nå når det står her så trygt plassert i glassmonteren, så i hvert fall tenker jeg på hvordan er dette mulig, hvordan skjedde det? Og da er det jo ingen bedre enn
0: Magne. Skal ta med at Sten Magne Engen, han er også styreleder og daglig leder i Stiftelsen Norske Hurtigrute Museum. Her er Sten Magne Engen direkte.
2: Kjære alle sammen, og gratulerer med dagen. Det er vår kjære Finnmarken, det er 70 år i dag. Første turen fra Bergen var for akkurat 70 år siden i dag, 8. juni 1956. Jeg heter Sten Magne Engen, og er styreleder og daglig leder i Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum. Det er eierstiftelsen som til Finnmarken. Skipet var forløper for det vi kaller de klassiske skipene i Hurtigruten, og som var bygd i 1956 på skipsverftet Blom og Foss i Hamburg. Et godt og solid bygg var det, og et godt skip å være på for besetning og passasjerer. Lang historie kort. I 1993 gikk hun i opplag i Harstad, etter å ha blitt avløst av MS Richard Hvitt. Sommeren 1994 fikk vi Finnmarken i gave fra Ofotens og Vesterålen dampskipsselskap i Narvik. Og det var jo ganske så spennende akkurat det da, når vi fikk gaven. Direktøren ringte til meg og sa at nå kunne vi bare komme og hente den. Jeg vil ikke bruke akkurat de ordene som sto i avisen. Hun ble ankret i havnen her i Stokmarknes etter 5 år på sjøen, så ble hun satt på land den 16. juni 1999. Og i den forbindelse så har en gjennomgang av historien til Finnmarken i førsteplass røkesalong forut i båten. Den står og går en sånn film eller bildeserie hele tiden. Så hvis dere har lyst til å se på det, så er det også mulig. Så men vi har jo prøvd selvfølgelig helt fra 1994 i alle år å ta vare på denne båten, og ved hjelp av innleide selskaper og dugnad så har vi da kommet til resultatet vi ser i dag. Jeg var selv kaptein på denne båten i 1988, i 7 måneder, og da ble jeg hodestupt forelsket i båten. Dette var jo rett til skipet til å ta vare på, mente jeg da, og det mener jeg fremdeles. Tenk på alt det treverket og de flotte tingene som er på den båten her, som ikke er på de nyere båtene. Her er 800 kvadratmeter med sånne tredekser som du ser her. Og her er teak, og her er eik, og her er kalket eik, og her er mahogni, og her er kunst, og alt som trengs på en båt for at det skal bli bra. Og passasjerer og besetning trivdes jo godt ombord her og fikk mange minnerike opplevelser her. Og noen fant til og med sin ektefelle ombord her. Og kjæreste. Og noen barn ble også født ombord her faktisk. Men det var ikke besetninga. Det her var så passasjerer som enten så skulle til sykehus eller andre måter. Men det var i hvert fall det som skjedde her. Vi er svært takknemlige og glade for at vi kunne feire denne dagen sammen med dere alle sammen som er her. Og så vi er glade også for å få vise fram en glittrende versjon av gamle gode Finnmarken. Kos dere!
1: Ja, tusen takk for det, Sten Magne. For en historie! Og For en reise dette skipet har hatt, bokstavelig talt. Og nå skal vi løfte stemningen noen hakk ytterligere, for nå skal vi få besøk av en helt fantastisk gjeng som sitter inne. Første trinn, Stokmarknes skole. Vil dere komme opp her? Ut på flaggdekket. Det tar litt tid, men det blir verdt det. Jeg kan introdusere de fantastiske distriktsmusikerne som til venstre, på venstre siden av meg står. Og det Robert Fransen på piano, og så det Synnøve Volden på cello. Og de skal spille litt for oss nå. Det må jo være litt musikk når det 70-årsdag. Så nu først skal vi få ut hele første trinn fra Stokmarknes skole her som skal synge bursdagssangen i lag med oss alle sammen. Så det bare å varme opp stemmebanene, folkens, for her skal det synges.
2: Jeg tror, har jeg hørt det? Hørte jeg det?
0: Ja, vi sender altså direkte fra MS Finnmarken som feires 70 år. Og det vi venter nå på, det altså da distriktsmusikerne som skal spille bursdagssangen. Og hele første trinn ved Stokmarknes skole skal synge hurra for deg. Det klasse 1B ved Stokmarknes skole som så heldig å få stå på flaggdekket på MS Finnmarken og skal synge bursdagssang. Det mange elever som skal finne sine plasser og komme seg på plass. Det det alltid blir enig hvor de skal stå. Vi kan jo si her ifra studio at vi skal komme tilbake til første klasse litt senere.
1: Jeg har hørt at dere er kjempegod å synge. Det sant det?
3: Ja!
1: Jeg visste det! Nå skal vi få høre, folkens. Og da håper alle klar for å stemme i. Nå skal vi gjøre MS Finnmarken og feire MS Finnmarken skikkelig. På ordentlig vis med bursdagssangen. Vær så god, Robert.

0: skal dere ha, og som premie skal dere få popcorn. Så da kan dere gå tilbake der dere var, så kommer jeg med popcorn. Ok? Ja. Vær så god, Robert og Synnøve.
1: Koselig med disse barna som sang for oss. Vi distriktsmusikerne I Hassel. Jeg heter Robert. Synnøve spiller cello. Kari Bremnes kunne ikke komme, så vi skal spille en låt som hun har lagd, som heter Hurtigrute. Og det ingen som synger, men dere kjenner kanskje igjen melodien på den sangen, hvis dere kjenner til låten fra Kari Bremnes.

0: 괜찮아.
1: 그래? 아니, 잠깐 봐.
2: 싫었다.
1: 이거?
2: 이거?
1: 어? 자, 자. 알로? 아. 따라 takk for det. Vi skal over til noe litt annet. Vi skal til litt norsk nasjonalromantikk. Og Edvard Grieg, han skrev og den vakre Verundane. Det jo et stykke unna her, men det jo fjord og fjell her også, så vi synes den passer fint.

0: Bare Hurtigruta går, bare Hurtigruta går, Halvdan Sivertsen. Ja, det distriktsmusikerne som nå spiller litt på flaggdekket til MS Finnmarken, og når klokka nå blir 11:50, så kan folk forsyne seg av gratis kake og kaffe utover dagen. Her i studio i Radio Bø så skal vi akkurat nå inn til han Anders som tar litt telefoner på konkurransen, men nå må du ta en liten pause i dagens bokstavsuppe, for du skal snakke om, ja, hva er det egentlig du skal innom nå, Anders? God dag forresten.
1: God dag, god dag. Du, i dag, du har jo hatt mye på programmet i dag om Hurtigruta, og hva skulle Hurtigruta ha gjort uten havet? Så i dag er det verdens havdag.
0: Ja, da skal vi høre litt om det.
1: Ja, den markeres 8. juli for å rette det globale søkelyset mot de enorme og livsviktige vannmassene som dekker over 70% av jordkloden våres. Og FN sitt overordnet mål med denne merkedagen er å øke bevisstheten rundt havets kritiske rolle i hverdagen våres, samt å mobilisere for en langt mer bærekraftig forvaltning av marine ressurser. Og dagen skal fungere som en påminnelse om at menneskehetens økonomi, helse og overlevelse er uløselig knyttet til et sunt marint økosystem. Og de oppfordrer nasjoner til samarbeid på tvers av landegrenser for å stanse ødeleggelsene og beskytte det felles livsgrunnlaget vårt. Havet er selve fundamentet for alt eksisterende liv på jorda. De produserer over halvparten av oksygenet vi puster inn, hovedsakelig takket være mikroskopiske marine organismer som planteplankton. I tillegg fungerer de enorme vannmassene som planetens aller viktigste klimaregulator ved å absorbere enorme mengder varme og karbondioksid fra atmosfæren. For milliarder av mennesker over hele kloden er havet også den primære kilden til proteiner i kostholdet, samtidig som havnæringen sikrer hundrevis av millioner av arbeidsplasser innenfor fiskeri, internasjonal transport, turisme og fornybar energi. Kort sagt, uten velfungerende og friske hav vil det globale klimasystemet raskt kollapse, og menneskets eksistensgrunnlag vil forsvinne. Dessverre har utviklingen i havmiljøet vært djupt urovekkende de siste 10 årene, i stor grad drevet av menneskelig aktivitet og akselererende klimaendringer. Raskt stigende havtemperatur fører til at polisen smelter i rekordfart, øker det globale havnivået og truer sårbare kystsamfunn verden over. Samtidig fører det ekstremt høye opptaket av CO2 til en prosess som kalles havforsuring. Og denne kjemiske prosessen kan i verste fall føre til at hele det marine matnettet bryter sammen. I tillegg opplever vi hyppigere marine hetebølger, stadig større plastforurensing og et ødeleggende ålfiske som piner ut sårbare marine bestander. Verdens havdag markeres globalt gjennom aktiviteter og kampanjer i regi av regjeringer, internasjonale miljøorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og engasjerte lokalbefolkninger. Målet er ikke bare å utdanne allmennheten, men også å legge politisk press på verdens ledere for å iverksette strengere og mer forpliktende miljøtiltak. Ved å feire og markere denne dagen bidrar både enkeltmennesker og nasjoner til å gi havet den stemmen det så sårt trenger for å sikre en levedyktig og bærekraftig framtid.
0: Ja, det var det.
1: Det var det.
0: Verdens havdag har vi altså i dag. Havet er viktig for oss. Da skal vi hoppe galant over til konkurranse.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Anders, har konkurransen noe med verdens havdag å gjøre?
1: Det har jo det. Så kom ikke her og si at det ikke lønns av å høre på ord for dagen og ellers innholdet i Radio Bø-sendinga.
0: Okay,
1: litt nyttig, nemlig.
0: Okay, ja. Du har 16 bokstaver å by på.
1: 16 bokstaver. Vi har et hint som er stort miljøproblem. Og jeg skal lese de 16 bokstavene opp, og lytterne sine oppgaver blir å sette de i en rekkefølge, sånn at det passer med hintet stort miljøproblem. Og jeg leser også det fonetiske alfabet. A, alfa. F, foxtrot. U, uniform. T, tango. I, India. R, Romeo. S, Sierra. P, papa. G, golf. N, november. L, Lima. E, echo. S, Sierra. N, november. O, Oscar. R, Romeo.
0: Mm, da putter jeg noen guttenavn på de her 16 bokstavene sånn i full fart. A, Anders. F, Fredrik. U, Ulrik. T, Thor. I, Idar. R, Rikard. S, Sigurd. P, Petter. G, Gøran. N, Nils. L, Lars. E, Erik. S, Sigurd. N, Nils. O, Oskar. Og R, Rikard.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da har vi jo fått gitt oppgaven, og så kan vi jo si at når dere har lyst dette, få det riktig rekkefølge, så kan dere ringe inn løsninger til 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller dere kan sende en SMS til 41 45 40 50. Få med løsningsordet selvfølgelig, pluss navn, og gjerne hvor du bor. Og da er du med i en dagspremie på et gavekort verdi 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Alle som sender inn løsninger er også med på en ukespremie som vi trekker på fredag, der premien er en pakke med flakslott.
0: Hmm.
1: Og... Ja. Dette går vel frem til, som vanlig, kvart over 12 i dag.
0: Mm-hmm. Ring an Anders og send SMS frem til kvart over 12, og konkurransen ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. Hint er altså stort miljøproblem, og så kan dere jo tenke litt sånn hav også oppi det hele. Så skal dere se at dere kommer frem til noe fornuftig.

0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag! Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Lisa Ekdahl, hvem vet, tilbake fra formiddagsstudio etter nyheten Ted og Anders her I formiddagsstudio. Men jeg vet I hvert fall at Frøydis Juliussen og Emily Holen, de fremdeles på flaggdekket på MS Finnmarken, der de har bursdagsfeiring, og du hører det, ja, det klirrer I koppa, det mye folkeliv I bakgrunnen. Så Emily, bursdagsfeiringen, den nå vel godt I gang nå?
1: Bursdagsfeiringen godt I gang, folk koser seg med kake og kaffe, og vi har vært så heldige å fått besøk av to førsteklassinger ved Stokmarknes skole og kontaktlærerne deres, som kan jo få lov til å presentere seg selv. Hva heter du?
2: Vetle Reiertsen.
1: Hvor gammel du?
2: 7 år.
1: 7 år, ja. Og du, hva heter du?
3: Synnøve.
1: Og du også hvor gammel?
3: 6.
1: Og så har vi kontaktlæreren.
4: Sara Eriksen.
1: Ja, Vetle, hvordan har det vært å være her I dag og synge bursdagssang?
3: Skikkelig artig og kult.
1: Hva synes du, Sara?
5: Jeg synes det var gøy.
1: Har du øvd lenge på å synge bursdagssangen?
5: Jeg har gjort det flere ganger.
1: Og så hører jeg, Vetle, at dere fikk en liten belønning. Hva fikk dere?
5: Popcorn.
1: Smakte det godt?
5: Ja.
1: Og så når dere kommer tilbake på skolen, skal dere gjøre noe spesielt da for å markere feiringen, sa Synnøve?
5: Jeg skal til mormor.
1: Kontaktlærer, hva skal de gjøre for noe?
4: Det har seg slik at skoledagen jo slutt. Men vi har jo for det første øvd på å synge bursdagssang, og øvd på å smile og vinke med flagg. Og så har vi skrevet en liten tekst om hurtigruta. Det gjorde vi på skolen før vi kom hit. Og så har vi, da vi gikk ned hit, så tok vi turen innom bysten av han Richard Witt, som står rett ned for her. Så vi fikk se på den og lese og lære litt om han Richard Witt. Ja. Så vi har jo lært litt om hurtigruta I dag.
1: Det høres jo veldig spennende ut. Hva det du har lært for noe, Vetle, om hurtigruta?
5: Jeg har lært at hurtigruta levde I 70 år, og jeg synes det kult at den har levd så lenge. Og det artig å være på denne hurtigruta.

0: Man er så gammel.
1: Synøve, hva det meste du husker å ha lært om hurtigrutene?
0: At den 70 år, og at en far har jobbet i motoren her.
1: Det veldig gøy, så du har hatt en far som har jobbet på hurtigrutebåten her?
0: Ja.
1: Det noe å være stolt over. Ja, tusen takk for at dere kom og var med her en liten stund i Radio Bø.
0: Det var skikkelig kult å snakke til Radio Bø, og jeg synes det var artig å være og synge bursdagssang, og jeg synes det artig å være her.
1: Der hører dere folkens, Hurtigrutens hus stedet å være i dag, Hurtigrutemuseet. Her det fortsatt masse kake igjen, så det fortsatt mulighet for å komme og få.
2: Ja, fantastisk, fantastisk. Da sier vi tusen takk til 1B ved Stokmarknes skole, de to elevene der, og kontaktlærer hos Sara Eriksen. Og det jo sånn at 1B, de har jo sønkt bursdagssesongen til MS Finnmarken litt tidligere i dag, når det var en markering. Her får du nå fra studio i Radio Bø, Kari Bremnes. Er du nord?

0: Kari Bremnes på formiddagen i Radio Bø, er du nord.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så blir det sør eller sørvestlig forbigående fresk bris opp I liten kuling langs kysten for perioder med regn og yr I Lofoten lokalt tåke først på dagen. På Helgeland minking til skiftende bris og lettere skydekke fra I formiddag, først I sør, fra I ettermiddag lettere vær også, lenger nord, så god vær det på vei. Troms får sørøstlig fresk bris utsatte plasser, dreiende sørvest I ettermiddag. Det blir skiftende skydekke, spredte regnbyger, hovedsakelig sør og indre strøk. I kveld lett skya og oppholdsvær. Og I dag klokka 11 så hadde Andenes 13 grader, Bø I Vesterålen 11. Evenes lufthavn 12, Narvik der også 12 grader, Stokmarknes lufthavn 11, Sortland 12, Rotvær I Løddingen 11 grader, Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 10 grader. Og så har vi Hamarøy Innhavet med 12 og Myre I Øksnes med 13 grader. Men så det bare å se fram til morgendagen, for jeg ser temperaturer opp imot ja, 24-25 grader veldig mange plasser I fylket vårt. Så ja, folkens, det bare å glede seg.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet I Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokale utover kvelden. Det opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: på nytt igjen.
1: Marte Horn, som bor i Kabelvåg, hun er ute med en fin liten sommerlåt som heter Livlina Ryk. Den fikk du på formiddagen i Radio Bø.
2: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
1: Og der ute i trafikken så starter vi med Torghatten som melder om forsenkelse på fergesambandet Bodø-Røste-Værøy-Moskenes-Bodø. Avgangen fra Moskenes er forsenket og vil ankomme Bodø klokka 13 i stedet for 11.15. Det er altså meldt om forsenkelse på fergesambandet Bodø-Røste-Værøy-Moskenes-Bodø. Avgangen fra Moskenes er forsenket og vil ankomme Bodø klokka 13 i stedet for 11.15, sier Torghatten. Så går vi til fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss og Skredelva i Evenes, der er veien stengt i dag på grunn av sprengningsarbeid og stikkerinnebytte. Nødetatene må ta kontakt med veitrafikksentralen for passering. Veien åpner igjen klokka 19. Fylkesvei 7594 Storsandnes-Myland i Flakstad, der er et kjørefelt stengt, og veien er stengt i perioder på en time på grunn av rassikring og sprengningsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere, ta kontakt med veitrafikksentralen, og arbeidet avsluttes i dag klokka 19.00. På fylkesvei 817 strekninga Hartvågen-Stamsund i Vestågøy er det manuell dirigering på grunn av asfaltering. Og det gjelder mellom klokka 7 og 21, mandag, tirsdag og onsdag fra denne uka. Og det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hamarøy. Trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger, og fartsgrensen er satt ned til 50 km i timen gjennom arbeidsområdet. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 og planlagt å vare fram til den 30. juni. Bilister må regne med noe forsenkelse og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjælland, tips oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
3: Bingo-studio, vær så god.
4: Ja, har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
1: Gled deg til en fantastisk radiobingo i kveld klokka 20.00.

0: Ja, det feires bursdag på Stokmarknes, fordi at MS Finnmarken, som står på Stokmarknes på tørt land, er 70 år i dag. Feiringen har pågått siden klokka 11:30. I dag, du har fått det med deg direkte her på Radio Bø, og Emily, vi skal tilbake til det studioet som du har rigget deg opp med. Fremdeles på flaggdekket, og der har du fått med deg Johanne.
1: Det har jeg. Vi sitter fortsatt i det nydelige flaggdekket, og med oss har vi nå leder for Hurtigrutemuseet, Hanne Gravrok. Velkommen.
2: Tusen takk for det.
1: Ja, hvordan har det vært å planlegge denne bursdagsfeiringen?
2: Det kom litt ploms på meg som helt ny leder, men når jeg først bare kom meg i gang, så har vi så mange dyktige medarbeidere her at det gikk veldig fint med planleggingen.
1: Og det har jo vært en fantastisk feiring så langt. Hva synes du har vært det beste?
2: Åh, det er vanskelig å velge, men jeg synes jo det var fantastisk fint når hele første trinn på, fra Stokmarknes skole kom og sang bursdagssangen sammen med de to dyktige musikerne. Det var veldig fint. Og så selvfølgelig kake og tale, altså det er Magne Engen.
1: Og så har det jo kommet ganske mange folk, ble det som forhåpet og forventet?
2: Jeg synes det helt fantastisk. Det kryr av folk, og jeg ser at kake nummer to, to digre marsipankaker, ferdig med å ta slutt. Så ja, det må vi si, det går over all forventning.
1: Ja, nå holder kaka på å ta slutt, så hvis folk skal ha noe, så må de skynde seg.
2: Ja, da må de springe ned på Hurtigrutemuseet og få seg en liten kakesnei.
1: Og skal dere feire noe annet, eller er dette her feiringa?
2: Av feiringen av MS Finnmarken 70 år er i dag. Men vi har jo en annen viktig feiring dette året, og det er jo 5-årsjubileet til Hurtigrutemuseet, så det er jo noe vi må bare sette i gang og planlegge så fort som svint.
1: Ja, når foregår det?
2: Det er jeg jobber med å få kontroll med på, men august-september.
1: Det høres veldig spennende ut. Men tilbake til MS Finnmarken, dette her er jo et fantastisk skip. Hvordan er det å være leder her?
2: Altså det er helt fantastisk, rett og slett for å bekrefte ordene dine. Og ja, det er ekstremt mye historie her, kultur og minner og, som vi er så heldige å få lov til å ha her. Så det føles helt oppriktig som en ære. Jeg får fortsatt frysninger hver dag når jeg kommer inn på jobb og ser det her mektige skipet som står inne i glassmonteren.
1: Ja, og det er jo en fantastisk bygning det står inne i også.
2: Nettopp. Den arkitekturen er fabelaktig, rett og slett, og det er et landemerke som nå er blitt viden kjent, og jeg skal jobbe hardt for å få det enda mer kjent. Vi vil ha folk hit fra hele verden for å se på dette spektakulære bygget.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Du skal få lov til å løpe tilbake til et møte. Da setter vi over til deg igjen, Ted.
0: Takk skal dere to ha direkte fra MS Finnmarken. 70 år i dag, bursdagsfeiringen fortsetter. Du hørte leder på Hurtigrutemuseet, Johanne Gravrok.

0: Lysenetter, som fra Lofoten, du fikk låta Juni. Vi skal tilbake til MS Finnmarken på Stokmarknes om noen få minutter. Men nå skal det handle om byggeren på Eide i Bø, som feiret i helga 30 år. Jubileet det ble markert med to store festdager med gode tilbud og god stemning for kundene. Og han Øyvind Gåsland, som daglig leder på byggeren Eide i Bø, han fortalte at det var nok å henge fingrene i.
1: Og det kom veldig, veldig mange gjester til oss på fredag og lørdag. Vi trodde jo vi skulle få en god del, det var jo meldt godt vær og så videre, men det har gått over all forventning. Vi stekte hamburgere og delte ut maling og kake, så det vi ikke hadde tenkt. Det var enormt stor pågang.
0: Dere hadde en del leverandører, og de hadde med seg folk, og de fikk noe å henge fingrene i.
1: Ja, spesielt de to som vi hadde med fra malingsleverandøren vår, så de har ikke opplevd maken på hvor mye maling de måtte blande til kunder på en sånn type helg.
0: 30 år med byggeren i Bø. Hva er det som gjør det mulig å ha den type butikk i Lille Bø?
1: Det er rart at jeg kan nesten bli litt sånn svarskyldig, for jeg forstår egentlig ikke selv at det er mulig å klare en sånn omsetning som vi har med så få innbyggere. Og i tillegg er jo innbyggerne i Bø en ganske høy aldersgjennomsnitt. Men så jeg har egentlig ikke noen god forklaring, for sånn rent statistisk så skal ikke det egentlig være mulig, men vi har klart fått det til, og vi har dyktige folk som jobber der, og heldigvis veldig lojale kunder i Bø da, som ønsker å handle lokalt, og det er vi jo takknemlige for.
0: Hvis du skal se litt frem i tid, det er en tøff bransje, hva du tenker?
1: Ja, det er jo det som er det vanskelige å se fremover i byggebransjen, i hvert fall nå for tiden. Det er jo ingenting som er normalt lenger. Statistikkene er vanskelig å lese ut av hva som skjer i fremtiden, fordi at det er ingenting å sammenligne med det som skjer nå i byggenæringen, både når det gjelder ny boligbygging, når det gjelder priser, når det gjelder forutsigbarhet på varer og så videre. Og plutselig så blir det en krig, og så går stålprisen til himmel, så plutselig så blir det manko på treverk i Kanada med noe barkebille. Og så, det er så vanskelig, og så skal jo renta gå ned, men nå går den heller opp. Så det er så uforutsigbart, så det er nesten helt umulig å vite hvor det her kommer til å ende. Så vi leser statistikker og ser på alt hele tiden, men vi ingen vet fasiten.
0: Dere flyttet inn i et helt flunkende nytt bygg i mars i 24. Var det et være eller ikke være for byggeren i Bø?
1: Ja, både og. Vi kunne ha drevet i de lokalene vi hadde. De var jo litt for små, så vi hadde ikke kunnet dreve sånn som vi driver nå, hvis vi hadde vært der vi var. Men vi hadde hatt muligheten til å velge å gjøre det. Men da vel vi ikke hadde hatt noen utviklingsmuligheter, og du kan si på sikt så måtte vi ha gjort et eller annet uansett. Og jo lenger vi ventet, jo verre blir det. Så egentlig så var det riktig tidspunkt å gjøre det. Hvis vi skulle gjort det nå med de statistikkene og det markedet som er nå, så ville vi ikke hatt muligheten til å bygge. Så jeg er glad vi bygde når vi bygde, for hadde vi skulle ha tatt den i avgjørelsen nå, så hadde det nok ikke blitt.
0: Ja, det var byggeren Eide i Bø som altså feirer 30 år i helga. Du hørte daglig leder på byggeren, han Øyvind Gåsland.

0: May med Try to Forget You fikk du her i Radio Bøs førmiddagssending, der vi nå skal tilbake til 70-årsfeiringen av MS Finnmarken på Stokmarknes. Og vi har jo sendt direkte fra flaggdekket, men Emily, nå har jo du beveget deg litt rundt i båten og fått med deg han Sten Magne Engen. Jeg forstår sånn at dere har nå kommet til det som heter Førsteplass Røkesalong, stemmer det?
1: Det stemmer, Teddy Ivar. Det er nettopp her vi er, og her er jeg sammen med Sten Magne Engen.
0: Det er kanskje ikke så mange som sitter der og røker i dag.
1: Nei, det er ingen som sitter her og røyker. Det er det ikke. Det er noen som sitter og spiller sjakk, da.
0: Ja.
1: Men vi skal få nå høre litt om Hurtigrutens historie, i hvert fall Finnmarken, med han Sten Magne Engen. Velkommen.
2: Ja, takk for det.
1: Altså, kan du kanskje fortelle litt om historien om den flotte båten her?
2: Ja, båten var bygd i 1956 i Hamburg, på Blom og Foss heter Veftet. Mm. Og den 8. juni 1956 gikk båten sin første tur fra Bergen etter den var bygd. Og etterpå det så har båten gått i hurtigrutefart helt fram til i 1993. Desember 1993, da den ble tatt ut av fart av Richard Witt, den nye Richard Witt kom. Så ble den da kjørt inn til Narvik og ble liggende i opplag der et halvt års tid. Og da fikk vi overta båten, altså Hurtigrutemuseet fikk overta båten fra OVDS, altså Ofoten og Vesterålens dampskipsselskap i Narvik. Og det var jo stor spenning til med dette, vet du. Hva gjør vi med båten og alt det der? Vi var jo ikke helt, planene var jo ikke helt klare. Men vi hentet båten da i august 94 i Narvik. Og for videre da til Stokmarknes med båt.
1: Det er jo litt av en historie med det skipet her. Altså, hvor lenge har den stått på land, sa du?
2: Ja, altså vi fikk jo båten satt på land i 99, først i 99. Og det var et spleiselag av fem departement som ga penger til landsettingen. Så var jo selvfølgelig Hasel kommune sterkt med, og vi i stiftelsen, og som ble jo dannet et eget selskap som heter Hurtigruteskipet Gamle Finnmarken. For det lille Hurtigmuseet den gangen hadde jo ikke mulighet til å legne til å ta seg av dette. Men det var jo kommunen med og private aktører her også med. Og helt til at vi overtok da båten og til Hurtigruteskipet etter hvert. Og da, siden det, så har vi hele tiden så har vi jobbet da med den båten for å gjøre den bedre og bedre i stand. Og det har vært dugnad, det har vært innleide folk og alt mulig, så det har vært en evig kamp hele tiden. Men den båten skulle jo stå på land, og da må det jo stå på noe som er holdbart. Og det er jo bunntankene i båten, og da må det være i orden. Vi hadde norske Veritas og germanske Lloyd med inn i bildet for å styrke beregnet, ja. Et firma i Hørstad som også var med på dette. Så nå står båten trygt og godt her, og nå må det følges opp i fremtiden at den kan stå i 1000 år til det.
1: 1000 år høres det så veldig bra ut, men du har jo også vært kaptein på denne båten her. Var det i 1988, hvis ikke jeg tar helt feil?
2: Ja, jeg var jo kaptein der, kom jo fra utenriksfart, og så etter hvert så havnet jeg da i OVDS, og så ble jeg kapten på båten da, i 1988. Og det var jo fantastisk å være ombord i en sånn båt på norske kysten og så videre. Så det var jo helt spesielt. Og ja, i hele tatt så likte jeg båten så godt at jeg ble jo store stormforelsket i skuta. Det var alt det flotte treverk og kunsten og alt som var her. Så det var jo veldig spesielt. Og tenkte med en gang, skal båten kaste? Skal den høgges opp til spiker? Det går ikke an. Så vi måtte jo gjøre noe. Og vi har jo kjempet med det her i mange, mange år da. Både stat, fylke og kommune skal jo gi penger til sånne prosjekter, ikke sant? Og det har jo ikke vært bare. Det har vært, spesielt på Stortinget, det har vært mye opp og ned. For i opposisjon og mot i posisjon.
1: Det er ingen tvil om at denne skipet her i hvert fall har en god historie bak seg. Og hvis noen nå sitter og lurer på om de skal ta seg turen, hva tenker du da?
2: Hva om, jeg fikk ikke med meg sist.
1: Hvis noen sitter og lurer på nå, skal vi ta turen eller ikke, hva vil du si da?
2: Ja, så turen det med hurtigruta?
1: Ja.
2: Ja, det er klart, det må man gjøre. Det man kunne ikke være norsk uten å oppleve en hurtigrutetur, det går ikke an. For det er så fantastisk, så det er som det kan bli.
1: Der hører folkens en tur med hurtigruten, du er ikke norsk hvis ikke du har gjort det. Tusen takk til deg, Stein Magne Engen.
2: Ok, tusen takk.
1: Da setter vi over til deg, Ted.
0: Mm, tusen takk til dere to, og ja, både en tur med dagens hurtigrute og en tur på Hurtigrutemuseet og se på MS Finnmarken. Ja, det tror jeg vi skal bare si, gjør det.

0: Per Gessle i spissen av Gyllene Tider, du fikk Sommartider.
1: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Ja, da begynner radiøs formiddagssending denne mandag 8. juni å gå mot slutten. Store deler av sendingen har gått direkte fra Stokmarknes i forbindelse med feiring, bursdagsfeiring for MS Finnmarken, 70-årsjubileum der behørig feiret i dag. Fikk du ikke med deg alt i formiddag, så går denne sendingen i reprise klokka 17 i ettermiddag, og også en reprise ved midnatt. I kveld så er det radiobingo på denne kanalen, 20.00, 100 000 i lykketalspotten. Vi som har laget dagens sending, det er her i studio, Ted Ivar Paulsen, Anders Jonsen, og i det studioet vi hadde satt opp på MS Finnmarken, så var det Frøydis Juliusen og Emily Horn som var på plass. Ha en fortsatt fin dag på gjenhør.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer information og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin Radio Bingo. Bingoblokket kan kun benyttes på første bingokveld etter at de kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotta som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis 1, 2 eller 3 vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå setter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

Da skal vi få ønske velkommen til Radio Bingo her på Radio Bø. Vi ser I kveld, det telefonvakt Astrid Ramberg, tekniker Ted Ivar Paulsen, kontrollør og oppleser Sonja Klausen og ansvarlig redaktør Dioveka Nordahl Wilhelmsen Holm. I kveld har vi som vanlig dobbeltalspremie av 500 kroner, fem I tallet, altså en på hver omgang, og lykketalspotten som alltid på 100 000 kroner. Og I kveld så har vi et lykketall. Og det skal jeg I grunn bare trekke nå. Der! Lykketallet I kveld 54. Lykketallet I kveld altså 54. 5-4. Så skal jeg bare avslutte her lille computeren min og starte opp igjen, så vi snart I spill. Før vi begynner, så skal jeg minne på at det 18-årsgrense på Radio Bø sine bingoer. Og når du får bingo, ring inn. Husk på å skru ned lyden på radioen din før du kommer på lufta, for så hører vi dere fryktelig dårlig. Så da skal vi gå I gang, og det første omgang, og det et best ask for dere som har det. Det en rekke, det 300 kroner I premie, og første tallet 21. 2-1. Elleve. 1-1. Åttini. Åtte-ni. Sekstifire. Seks-fire. Sekstiåtte. Seks-åtte. 45 4-5 32 3-2 39 3-9 38 3-8 3-8 24

0: 58. 58. 2. Tallet 2. 60. 60. 29. 29. Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, nå har bingo på tallet 2.
0: Ja. Kontrollnummeret ditt må jeg ha.
1: 18511Z31.
0: 18511?
1: Ja.
0: Og Z31, og hvem sa hun?
1: Anne-Marie Pettersen fra Samsung.
0: Da skal jeg finne bongen din, 18511. Sånn, vær så god og les.
1: 224-32-45-90.
0: Ja, den er helt rett. Gratulerer til deg. Ja,
1: takk skal du ha.
0: Ha det. Og hvis vi ikke har flere med oss, så har vi fått en rekke med bingo-tall 2. Og etterpå det så har vi lest to tall, så jeg gjentar. Det er 60, 60 og 29, 29. Og da er det to rekke 600 kroner i premie. 72, 7, 2, 40, 4, 0, 86, 8, 6, 9. Tallet 9. 75. 75. 50. 50. 27, 2, 7, 23, 2, 3, 12, 1, 2, 46, 4, 6, 28, 2, 8, 53, 5, 3, 59, 5, 9, 85, 8, 5, 18, 1, 8, 3. Tallet 3. 42.

0: Ja, da vi tilbake fra bingo-studio med veldig mange vinnere. En rekken Kari fikk 300 kroner i premie. På to rekken så ble jo Pia og Anja for trøsteblokk om å ringe inn etter bingoen ferdig. Mens Kari, Tommy, Ann og Monika deler premien på 600 kroner, og da blir det... Skal vi se, du glemte meg å regne det ut her. Noen Ted regner her. Trerekken går i hvert fall til Marit, og der er det 1000 kroner i premie. 600 delt på 4. Og nå er det noen der ute som er snarere i høyregning enn meg, som fikk så mye skriving her. 150 herre, det er jo lett egentlig. Sånn. Gratulerer til dere alle. Vi skal over på den tredje omgangen, og det er et gult ark for dere som har det. Det er rekket 300 kroner i premie, og første tallet er 49. 49. Sju, fire. Seks, tre. Fjorten. En, fire. Nitti. Ni, null. Fyrtiseks. Fire, seks. Sekstini. Seks, ni. Sjuttien. Sju, en. Sekstiåtte. Seks, åtte. Trettisju. Tre, sju. Åttifire. Åtte, fire. Ti. En, null. Tjueto. To, to. Sjuttiseks. Sju, seks. Nitten. En, ni. Åttisju. Åtte, sju. Bingo studio, vær så god.
1: Bingo på 76.
0: Ja, kontrollnummeret ditt.
1: 10847.
0: Sett nummer eller er du på nett?
1: Jeg har sett 19.
0: Navn på den sa hun?
1: Else Marie Enoksen.
0: Og hvor vi er da?
1: Sigurdfjorden.
0: I Sigurdfjorden.
1: Ja.
0: Vær så god og les.
1: 10-22-63-76-84.
0: Helt rett. Gratulerer til deg.
1: Takk.
0: Ha det bra. Da fikk vi en rekker, bingo-tall 76. Etterpå det så har jeg lest to tall, så jeg gjentar. Det 19, 1, 9 og 87. 8, 7. Da det to rekke 600 kroner I premie. 80. 8, 0. Fire. Tallet fire. Åttito. Åtte, to. Åttini. Åtte, ni. Femtiåtte. Fem, åtte. Sytten. En, sju. Trettiåtte. Tre, åtte. 15 1 5 56 5 6 16 1 6 34 3 4 51 5 1 77 7 7 43 4 3 39 3 9 85 8 5 73 7 3 81 8 1 8 Tallet 8 86 8 6 1 Tallet 1 60 6 0 36 3 6 65 6 5 11 1 1 61 6, 1. 2. Tallet 2. Bingo Studio, vær så god.
1: Hallo,
0: hallo
1: bingo på 11.
0: Du bingo på 11. Kontrollnummeret.
1: Det 35, 1, 20, 6.
0: Har du sett nummer, eller du på nett?
1: Nett, det nett.
0: Ja. Hvem som har vunnet?
1: Det Torlid Husby, Melbu.
0: Sånn der, vær så god, les.
1: Takk. 1, 17, 51, 69, 86, 11, 22, 37, 46 og 77.
0: Og den var helt rett. Gratulerer til deg.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da fikk vi to rekker med bingotall 11. Og etterpå det så har jeg lest to tall. Det 61, 61 og 2. Tallet 2. Og da det tre rekker, 1300 kroner I premie. 59. 5, 9. 41. 4, 1. 29. 2, 9. 57. 5, 7. 3. Tallet 3. 75. 75. 79. 79. 32. 32. 24. 2, 4. 52. 5, 2. 9. Tallet 9. 42. 4, 2. 48. 4, 8. 45. 4, 5. 40. 4, 0. 31. 3, 1. Bingo Studio, vær så god.
1: Ja, det var bingo på 40.
0: Kontrollnummeret ditt.
1: 35, 30. Og det sett 6.
0: Ah, hvem som har vunnet?
1: Marian. Marian eller?
0: Så vi kanskje I Bø.
1: Ja.
0: Vær så god å lese.
1: 9, 15, 22, 37, 38, 40, 49, 51, 52, 60, 68, 76, 75, 81, 85.
0: Den helt rett. Gratulerte deg så langt.
1: Takk skal du ha.
0: Jep, ha det.
1: Hei.
0: Bingo Studio, vær så god.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Det var bingo på 40.
0: Det var en bingo til på 40. Kontrollnummeret ditt.
2: 35019. Kjøp på nettet.
0: Og den som har vunnet?
2: Randi Thomasen. Vannøya. I Torsvåg på Vannøya.
0: Ja. Da skal jeg finne bongen din. Og den har vi der. Vær så god og les.
2: 32, 40, 57, 65, 74, 4, 14, 22, 39, 80, 11, 42, 56, 60, 89.
0: Ja, helt rett den, og gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ja, det var tre rekken og bingo-tall 40. Skal dere ha bingo, så må dere ha det på det, eller tall som jeg har lest tidligere.

0: Ja, da vi tilbake igjen fra bingo-studio og skal få gratulere. Vinnerne på den tredje omgangen. En rekken, Else, 300 kroner til deg. To rekken, Toril, 600 kroner, men så hadde du bingo på 11 som et dobbeltall og får 500 kroner I tillegg. Og så ble det deling på tre rekken da mellom Maja og Randi. Premien på 1300 kroner, altså 650 kroner til dere hver. Gratulerer. Da skal vi spille den fjerde omgangen, og det et rosa ark for dere så spiller på papir. Og det en rekke, og det 300 kroner, og første tallet 78. 7-8. 32. 3-2. 54 54 60 60 28 28 33 33 83 83 90 9 0 61 61 31 31 84 84 27 2 7 85 8 5 20 2 0 43 4 3 37 3 7 15 1 5 Bingo studio, vær så god.
1: Ja, jeg har bingo på 43.
0: Kontrollnummeret ditt.
1: 1158.
0: 1158. Du på nett, eller har du sett nummer?
1: Z2.
0: Z2. Navn på den sa.
1: 8.
0: 1158. Du på nett, eller har du sett nummer?
1: Z2.
0: Z2. Navn på den sa vi.
1: Elin Krei.

0: ble det en rekke her, og bingotallet 43. Etterpå det så har jeg lest to tall, så jeg gjentar. Det 37, 3, 7 og 15. 1, 5. Da de to rekke 700 kroner I premie. 52. 5, 2. 48. 4, 8. 26. 2, 6. 57. 5, 7. 40. 4, 0. 67. 6, 7. 58. 5, 8. 47. 4, 7. 18. 1, 8. 51. 5, 1. 13. 1, 3. 11. 1, 1. 70. 7, 0. 39. 3, 9. 64. 6, 4. 53. 5, 3. 7. Tallet 7. 36. 3, 6. 68. 6, 8. 87. 8, 7. 69. 6, 9. 22. 2, 2. 80. 8, 0. 29. 2, 9. Bingo-studio, vær så god.
1: Hei, Venke Sølås Ring.
0: Hallo.
1: Vi hadde bingo på 22.

watch you dance.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Sommer i Norge, det var Postgirobygget som åpnet musikalsk formiddagen på Radio Bø. Det blir mandag 8. juni. Hjertelig velkommen til to timer direkte sendt formiddagsprogram. På en spesiell dag, det er jubileum, 70-års jubileum for MS Finnmarken som står på Stokmarknes. Ted Ivar Paulsen står her i studio i Bø. Med meg i Bø så har han Anders Jonsen. På MS Finnmarken så er det Frøydis Juliussen og Emily Holen som er på plass. Og vi skal direkte til Stokmarknes nå. God formiddag til deg, Emily.
1: God formiddag, Ted.
0: Hva skjer på MS Finnmarken akkurat nå?
1: Akkurat nå så holdes det på å rigges opp. Det skal både pianoer til og mikrofoner, ja, og ja, som du hører sikkert litt i bakgrunnen, det øves litt også. Det begynner å komme en del folk, og mange sitter inne og tar seg en matbit før bursdagsfeiringen skal starte, så her er det fullt liv.
0: Og vi hørte Postgirobygget sang sommer i Norge, og en sommer i Norge, det kan jo være godt og varmt, det kan også være litt regn. Vi har hatt en flott helg mange plasser med gode temperaturer. Da jeg for på jobb i morges, så regnet det, men jeg har nå tatt shortsen på i dag også, for det skal bli bedre og bedre utover dagen, og så er det jo fantastiske dager som kommer nå med høye temperaturer. Hvordan er været på Stokmarknes akkurat nå?
1: Akkurat nå så er det ganske så grått, så jeg er veldig glad for at jeg har tatt på meg langbukse i dag.
0: Okay.
1: Men vi sitter jo inne på flaggdekket, som det er tak over, så vi skal ikke klage.
0: Og det er på flaggdekket, det skal skje klokka 11:30.
1: Det stemmer. Flaggdekket er stedet å være i dag.
0: Ja. Vi skal komme tilbake til alt som skjer på MS Finnmarken. Takk i denne omgang til Emily Holen direkte med oss fra Stokmarknes. Vi skal også i dagens sending innom The Arctic Run. Fantastisk løp som gikk av stabelen på Stokmarknes i helga. Og vi skal også høre at byggeren på Eide i Bø hadde 30-årsjubileum som de feiret i denne helgen. Det er litt av det vi skal altså i Bø hadde 30-årsjubileum som de feiret i denne helgen. Det er litt av det vi skal altså innom, og så har vi selvfølgelig god musikk, vi har litt ved.

0: 16 bokstaver vi ser, og så det et hint, et stort miljøproblem. Det litt hjelp på veien til løsningsordet på dagens bokstavsuppe. 16 bokstaver, stort miljøproblem. Grubble litt på den, og så ringer du han Anders på 76 11 4050 eller løsningsordet navnet, og hvor du bor på en sms til 41 45 4050. Ja, vi skal som sagt innom The Arctic Run i dagens sending, og det blir en tur innom byggeren Eide i Bø som hadde 30-årsjubileum i helga. Men ellers så vil store deler av sendingen gå direkte fra MS Finnmarken på Stokmarknes. Vi startet denne sendingen med litt nytt fra politiet i Nordland. På E10 strekningen av Valen-Sund i Moskenes så gjennomført politiet promillekontroll på fredag. Totalt 60 førere ble kontrollert, men det var ingen reaksjoner. Fredag kveld så meldte utrykningspolitiet om at de hadde gjennomført trafikkontroll i 60 kilometer i 60-zonen på Ånstadmyrene på E10 i Vestvågøy. Det ble gitt 10 forenklet forelegg med 85 kilometer i timen som høyeste målte hastighet. Rundt klokka 1 natt til søndag kom politiet over en person i sentrum som fremstod som at han var blitt slått. Vedkommende hadde skader i ansiktet, ble overtatt av helse og kjørt til sykehus. Politiet har to mistenkte i saken og vært i kontakt med en av disse og gjort noe etterforskning. Men på grunn av språkproblemer og beruselse så må flere avhør gjøres på et senere tidspunkt. Politiet har opprettet sak. Klokka 3 samme natt så fikk politiet melding om slagsmål utenfor utested i Svolvær. Det var mange involverte, både av mistenkte og fornærmede. Noen av de involverte stakk da politiet kom, men politiet vet hvem de er. Det er flere vittner til hendelsen, og slagsmålet skal være filmet av flere. Politiet oppretter sak, og saken vil bli etterforsket. Og det var altså slagsmål utenfor et utested i Svolvær. Så det UP som kunne i formiddag melde om gjennomført laserkontroll i 70-zone på Jarstad i Hadsel. Resultatet var 6 forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 90 kilometer i timen.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal vi over til mandagsværet i Nordland. Det blir sør- eller sørvestlig forbigående frisk bris, opp i liten kuling langs kysten. Det blir perioder med regn og yr, i Lofoten lokal tåke først på dagen. På Helgeland minking til skiftende bris og lettere skydekke fra i formiddag, først i sør. Fra i ettermiddag lettere vær også lengre nord. Troms får i dag sørøstlig frisk bris utsatte plasser, dreiende sørvest i ettermiddag. Det blir skiftende skydekke, spredte regnbyger, hovedsakelig i sør og indre strøk. I kveld lett skyer og oppholdsvær. Ja, godværet det skal altså trekke nordover utover dagen. I morgen tirsdag så blir det østlig og sørøstlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser, og det blir lett skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen uttrykt for spredte regnbyger, hovedsakelig da i indre strøk, kan hende med lokal torden. Troms får skiftende bris på kysten opp i nordøst frisk bris. Det blir lett skyet fint vær. Fra om ettermiddagen skiftende skydekke og spredte regnbyger, vesentlig indre strøk. Det uttrykt for torden, hovedsakelig øst for Lyngen. Og i morgen så det mange plasser temperaturer godt over 20 grader. I dag klokka 11 så hadde Andenes 13 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 12, Narvik der også 12, Stokmarknes lufthavn 11 grader, Sortland 12, Rotvær Løddingen 11, Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 10 grader, Hamarøy Innhavet 12 grader, Myrøy Øksnes 13 grader.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss og Skredelva i Evenes så veien stengt i dag på grunn av sprengningsarbeid og stikkrennebytte. Nødetatene må ta kontakt med veitrafikksentralen for passering.

0: Veien åpna I dag klokka 19. På fylkesvei 7594 Storsandnes Myland I Flakstad et kjørefelt stengt og veien stengt I perioder på en time på grunn av rassikring og sprengningsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere, ta kontakt med veitrafikksentralen. Og dette arbeidet avsluttes I kveld klokka 19.00. Og det var fylkesvei 7594 Storsandnes Myland I Flakstad. På fylkesvei 817 strekningen Hartvågen-Stamsund I Vestågøy det manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Det gjelder mellom klokka 7 og 21 mandag, tirsdag og onsdag denne uka. Det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy. Trafikken reguleres med lysregulering I begge retninger, og fartsgrensen satt ned til 50 km I timen gjennom arbeidsområdet. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 og planlagt å vare fram til den 30. juni. Bilister må regne med noen forsinkelser og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Det var litt om hvordan det står til I trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde fra der ute på veien, så ja, tar du en telefon til oss, 76 11 40 50, eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet I Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, du lytter til Radio Bøs formiddagssending. Vi skal kose oss med litt musikk nå fra David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Litt av en blanding her. Gone, gone, gone.

0: Det var litt fin musikk, en ny låt, forholdsvis ny låt, får vi si. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, heva hele sulamitten med Gone, Gone, Gone. Da skal vi tilbake til Stokmarknes og MS Finnmarken, som skal feires. Hele markeringen startet om 10 minutter, MS Finnmarken 70 år. Og Emily, du er fremdeles på flaggdekket der det skal skje om noen få minutter. Hva er det egentlig som skal skje når klokka blir 11:30?
1: Jo, det kan jeg fortelle dere. Klokken 11:30 så blir det en tale ved tidligere kaptein ved MS Finnmarken, Stein Magne Engen. Og så skal Hanne Gravrok, som leder ved Hurtigrutemuseet, ønske velkommen. Cirka klokken 11:40 så skal distriktsmusikere spille bursdagssangen sammen med hele førstetring med Stokmarknes skole. Og de skal synge Hurra for deg. Det blir sikkert kjempefint å høre på. 11:50 så starter det med gratis kake og kaffe som alle kan forsyne seg av. Det blir sikkert kjempepopulært.
0: Vi gleder oss veldig til å komme tilbake til deg i vårt studio, så vi har rigget oss til med på flaggdekket på MS Finnmarken, Emily. Men det er mye annet som har skjedd i Hadsel på Stokmarknes nå i helga. Vi snakket om The Arctic Run, et løp med over 3000 deltakere. Og Radio Bø, vi var på plass på lørdagsformiddagen på Stokmarknes. Ja, nå kommer mange i mål på halvmaraton. Tom Høgli, du er direktør i Arctic Sport. Hvordan går dagen så langt?
2: Det har vært helt fantastisk. Det har vært fint vær, masse folk. Det er fantastisk stemning. Det er så mye løpeglede og folk som er glad. Det er virkelig en stor dag, altså.
0: Mange deltakere har dere?
2: Vi landet på rundt 3100, pluss 300-400 unger som sprang tidlig på morgenen. Så det er nydelig det her. Det gir inspirasjon til å fortsette videre, altså.
0: Med så mye folk og løping, så kan jo skje ting og tang. Har det gått bra så langt? Eller har det vært noen hendelser?
2: Jeg har ikke hørt om noen alvorlige hendelser, i hvert fall. Så det som du sier, jo flere løpere, jo større sjansen. Så noe vil jo skje, en som tråkker over eller noe sånt. Men vi er veldig godt forberedt, og vi har masse folk som er klart å ta hånd om løpere.
0: Og dagen er bare så vidt begynt, egentlig.
2: Ja, vet du hva? Det er artig. Noe av det artigste det er å ta imot de som bruker 4 timer, 5 timer på maraton. De som virkelig fighter, det er jo de er også artige. Så nei, vet du hva? Vi skal stå her i timesvis, og det er en sann glede.
0: Ordfører i Hadsel, Kjell Børge Freiberg, du er med på Liv og Røre i sentrum. Hva har du tenkt om dette?
3: Nei, dette er bare fantastisk. Altså, det har jo vært en fantastisk uke for Vesterålen, og spesielt Hadsel. Michelin-stjerner på mandag, folkeliv med Arctic Run i dag, med masse folk, flere fondige 1000 mennesker. Så det er bare så herlig å være ordfører i Hadsel at jeg har nesten ikke ord.
0: Du er her i målområdet, du har ordførerkjede på deg. Hva er din oppgave i dag?
3: Nei, det er nå å gi honnør til de som faktisk legger ned ganske mye arbeid og sprenger halvmaraton og maraton og mila. Vi er jo masse vesterålinger som heier de inn, og så får jeg være med og dele ut premia og gi honnør til løperne.
0: Dette er jo blitt ganske stort, over 3000 deltakere. Hva betyr det for Stokmarknes og Hadsel å ha et sånt arrangement?
3: Nej, det betyder selvfølgelig enormt masse. Et jo det, altså omsætningen som i dag. Hotellet fullt, butikkene fullt, der folk, folk koser sig. Så det har enormt stor betydning for Stockmarknes avsel, men jeg tror det har betydning for hele regionen og landsdelen. Du skal ikke se mange sekunder på de bilder som kommer herifra for at få lyst til at komme hit, være her, oppleve dette. Og så vet vi at hotellet på Sortland fullt, der bor folk i Bø, der bor folk på Andenes. Så det maraton i Hassel, målgang for Stoppmarknes, for Hasseløya nøyaktig et maraton. Det var sånn Gud skapte, det er vi takknemlige for. Men dette et Vesterålens engasjement, arrangement, som hele Vesterålen med og løfter og tar del i, og det jeg veldig glad for.
0: Ja, her du akkurat kommet i mål. Hvem du?
4: Barbro Gottholsen.
0: Hvor ifra?
4: Jeg fra Stockmarknes. Jeg bor i Oslo. Så jeg her for dette løpet da.
0: Barbro, fortell om opplevelsen.
4: Du, det var helt fantastisk. Det ble jo så fint vær. Men de 18 første kilometerne, da trodde jeg jo jeg skulle blåse av veien, for da var det jo så motvind. Men så var jeg spent om jeg hadde brukt opp alle kreftene, men det holdt inn, så jeg vant huljen min, forstår jeg, hele klassen min. Så jeg kjempefornøyd. Jeg litt usikker på hvor lang tid jeg brukte, men
0: Men vi snakket om maraton.
4: Full maraton, ja.
0: Fantastisk.
4: Ja, ja, det et fantastisk arrangement. Alle ære til de flinke arrangørene. Det jo helt, helt sykt bra. Så kjempeartig, kjempearrangement.
0: Det første gang du sprenger maraton?
4: Nei, vet du hva? At når jeg sa det for tre år, dette jo tredje gangen, så for tre år siden når det var her, så sa jeg skal nå en gang spreng maraton, og at det blir ett i mitt liv, så blir det nå her. Men nå det nå for tredje gang, så jeg tar det en gang i året.
0: Hvordan forbereder man seg på noe sånt?
4: Nei, jeg vet ikke. Man føler seg aldri forberedt, men jeg sprenger nå. Trener nå jevnt rundt hele året, og så prøver jeg litt fra påske og til nu så prøver jeg å få en langtur i uka. Men aldri så langt så 42, så det blir jo en sånn fra mellom 15 og 30. Så,
0: ja. Kjentes det greit ut hele veien, eller var det?
4: Ja da, det gjorde det. Bortsett fra at jeg trodde jeg skulle møste alt når det var sånn motvind. Da trodde jeg skulle bli helt tappet for energi. Men den kom tilbake.
0: Gratulerer, gratulerer.
4: Tusen takk, tusen takk.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Fin musikk fra Ramón, som har laget en liten sommerlåt til oss. Ja, du lytter til formiddagen på Radio Bø, og nå klokka 11:30 så skal jo markeringen av MS Finnmarkens 70-årsjubileum starte på Stokmarknes.
1: Og veldig glad for å se dere.
0: Ja, det vi hører nå, det direkte fra MS Finnmarken. Og det på flaggdekket det skal skje. Vi skal straks høre Sten Magne Engen.
1: Ok, skipet her har jo fraktet.
0: Sten Magne Engen som har vært kaptein på MS Finnmarken tidligere.
1: Og nå når det står her så trygt plassert i glassmonteren, så i hvert fall tenker jeg på hvordan er dette mulig, hvordan skjedde det. Og da er det jo ingen bedre enn
0: Magne. Skal ta med at Sten Magne Engen, han er også styreleder og daglig leder i Stiftelsen Norske Hurtigrute Museum. Her er Sten Magne Engen direkte.
2: Kjære alle sammen, og gratulerer med dagen. Det er vår kjære Finnmarken, er 70 år i dag. Første turen fra Bergen var for akkurat 70 år siden i dag, 8. juni 1956. Jeg heter Sten Magne Engen og er styreleder og daglig leder i Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum. Det er eierstiftelsen som til Finnmarken. Skipet var forløper for det vi kaller de klassiske skipene i Hurtigruten, og som var bygd i 1956. På skipsverftet Blom og Foss i Hamburg. Et godt og solid bygg var det, og et godt skip å være på for besetning og passasjerer. Lang historie kort. I 1993 gikk hun i opplag i Harstad etter å ha blitt avløst av MS Richard Hvitt. Sommeren 1994 fikk vi Finnmarken i gave fra Ofotens og Vesterålen dampskipsselskap i Narvik. Og det var jo ganske så spennende akkurat det da, når vi fikk gaven. Direktøren ringte til meg og sa at nå kunne vi bare komme og hente den. Jeg vil ikke bruke akkurat de ordene som stod i avisen. Hun ble ankret i havnen her i Stokmarknes. Etter 5 år på sjøen så ble hun satt på land den 16. juni 1989. Og i den forbindelse så har vi en gjennomgang av historien til Finnmarken. I førsteplass røkesalong forut i båten. Den står og går en sånn film eller bildeserie hele tiden. Så hvis dere har lyst til å se på det, så er det også mulig. Så, men vi har jo prøvd selvfølgelig helt fra 1994 i alle år å ta vare på denne båten. Og ved hjelp av innleide selskap og dugnad, så har vi da kommet til resultatet vi ser i dag. Jeg var selv kaptein på denne båten i 1988, i 7 måneder. Og da ble jeg hodestups forelsket i båten. Dette var jo rett til skipet til å ta vare på, mente jeg da. Og det mener jeg fremdeles. Tenk på alt det treverket og de flotte tingene som er på denne båten her, som ikke er på de nyere båtene. Her er 800 kvadratmeter med sånne tredekser som du ser her. Og her er teak, og her er eik, og her er kalket eik, og her er mahogni, og er det kunst og alt som trengs på en båt for at det skal bli bra. Og passasjerer og besetning trivdes jo godt ombord her og fikk mange minnerike opplevelser her. Og noen fant til og med sin ektefelle ombord her. Og kjæreste, og noen barn ble også født ombord her faktisk. Men det var ikke besetninga. Det her var altså passasjerer som enten så skulle til sykehus eller andre måter. Men det var i hvert fall det som skjedde her. Vi er svært takknemlige og glade for at vi kunne feire denne dagen sammen med dere alle sammen som er her. Og så er vi glade også for å få vise fram en glitrende versjon av gamle gode Finnmarken. Kos dere!
1: Tusen takk for det, Sten Magne. For en historie. Og For en reise dette skipet har hatt, bokstavelig talt. Og nå skal vi løfte stemningen noen hakk ytterligere, for nå skal vi få besøk av en helt fantastisk gjeng som sitter inne. Første trinn, Stokmarknes skole. Vil dere komme opp her? Ut på flaggdekket. Det tar litt tid, men det blir verdt det. Jeg kan introdusere de fantastiske distriktsmusikerne som til venstre, på venstre siden av meg står. Og det Robert Fransen på piano, og så det Synnøve Volden på cello. Og de skal spille litt for oss nå. Det må jo være litt musikk når det 70-årsdag. Så nu først skal vi få ut hele første trinn fra Stokmarknes skole her som skal synge bursdagssangen i lag med oss alle sammen. Så det bare å varme opp stemmebanen, folkens, for her skal det synges.
2: Jeg tror, har jeg hørt det? Hørte jeg det?
0: Ja, vi sender altså direkte fra MS Finnmarken som feires 70 år. Og det vi venter nå på, det altså da distriktsmusikerne som skal spille bursdagssangen. Og hele første trinn ved Stokmarknes skole skal synge hurra for deg. Det klasse 1B ved Stokmarknes skole som så heldig å få stå på flaggdekket på MS Finnmarken og skal synge bursdagssang. Det mange elever som skal finne sine plasser og komme seg på plass. Det det alltid blir enig hvor de skal stå. Vi kan jo si her fra studio at vi skal komme tilbake til første klasse litt senere.
1: Jeg har hørt at dere er kjempegod å synge. Det sant det?
3: Ja!
1: Jeg visste det! Nå skal vi få høre, folkens. Og da håper alle klar for å stemme i. Nå skal vi gjøre MS Finnmarken og feire MS Finnmarken skikkelig. På ordentlig vis med bursdagssangen. Vær så god, Robert.

0: dere ha, og som premie skal dere få popcorn. Så da kan dere gå tilbake der dere var, så kommer jeg med popcorn. Ok? Ja. Vær så god, Robert og Synnøve.
1: Koselig med disse barna som sang for oss. Vi distriktsmusikerne I Hassel. Jeg heter Robert. Synnøve spiller cello. Kari Bremnes kunne ikke komme, så vi skal spille en låt som hun har lagt, som heter Hurtigrute. Og det ingen som synger, men dere kjenner kanskje igjen melodien på den sangen, hvis dere kjenner til låten fra Kari Bremnes.

0: Sinne.
1: Ja. Takk for det. Oi, hva kan du
2: Slått av. Så? Vi kan ha. Se.
1: Hallo? Der var den på. Takk for det. Vi skal over til noe litt annet. Vi skal til litt norsk nasjonalromantikk. Og Edvard Grieg, han skrev og den vakre Verundane. Det jo et stykke unna her, men det jo fjord og fjell her også, så vi synes den passer fint.

0: Bare Hurtigruta går, bare Hurtigruta går, Halvdan Sivertsen. Ja, det distriktsmusikerne som nå spiller litt på flaggdekket til MS Finnmarken, og når klokka nå blir 11:50, så kan folk forsyne seg av gratis kake og kaffe utover dagen. Her i studio i Radio Bø så skal vi akkurat nå innta Anders som tar litt telefoner på konkurransen, men nå må du ta en liten pause i dagens bokstavsuppe, for du skal snakke om, ja, hva er det egentlig du skal innom nå, Anders? God dag forresten.
1: God dag, god dag. Du, i dag, du har jo hatt mye på programmet i dag om Hurtigruta, og hva skulle Hurtigruta ha gjort uten havet? Så i dag er det verdens havdag.
0: Ja, da skal vi høre litt om det.
1: Ja, den markeres 8. juli for å rette det globale søkelyset mot de enorme og livsviktige vannmassene som dekker over 70% av jordkloden våres. Og FN setter overordnet mål med denne merkedagen å øke bevisstheten rundt havets kritiske rolle i hverdagen våres, samt å mobilisere for en langt mer bærekraftig forvaltning av marine ressurser. Og dagen skal fungere som en påminnelse om at menneskehetens økonomi, helse og overlevelse er uløselig knyttet til et sunt marint økosystem. Og de oppfordrer nasjoner til samarbeid på tvers av landegrenser for å stanse ødeleggelsene og beskytte det felles livsgrunnlaget vårt. Havet er selve fundamentet for alt eksisterende liv på jorda. De produserer over halvparten av oksygenet vi puster inn, hovedsakelig takket være mikroskopiske marine organismer som planteplankton. I tillegg fungerer de enorme vannmassene som planetens aller viktigste klimaregulator ved å absorbere enorme mengder varme og karbondioksid fra atmosfæren. For milliarder av mennesker over hele kloden er havet også den primære kilden til proteiner i kostholdet, samtidig som havnæringen sikrer hundrevis av millioner av arbeidsplasser innenfor fiskeri, internasjonal transport, turisme og fornybar energi. Kort sagt, uten velfungerende og friske hav vil det globale klimasystemet raskt kollapse, og menneskets sitt eksistensgrunnlag vil forsvinne. Dessverre har utviklingen i havmiljøet vært djupt urovekkende de siste tiårene, i stor grad drevet av menneskelig aktivitet og akselererende klimaendringer. Raskt stigende havtemperatur fører til at polisen smelter i rekordfart, øker det globale havnivået og truer sårbare kystsamfunn verden over. Samtidig fører det ekstremt høye opptaket av CO2 til en prosess som kalles havforsuring. Og denne kjemiske prosessen kan i verste fall føre til at hele det marine matnettet bryter sammen. I tillegg opplever vi hyppigere marine hetebølger, stadig større plastforurensing og et ødeleggende ålfiske som piner ut sårbare marine bestander. Verdens havdag markeres globalt gjennom aktiviteter og kampanjer i regi av regjeringer, internasjonale miljøorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og engasjerte lokalbefolkninger. Målet er ikke bare å utdanne allmennheten, men også å legge politisk press på verdens ledere for å iverksette strengere og mer forpliktende miljøtiltak. Ved å feire og markere denne dagen bidrar både enkeltmennesker og nasjoner til å gi havet den stemmen det så sårt trenger for å sikre en levedyktig og bærekraftig framtid.
0: Ja, det var det.
1: Det var det.
0: Verdens havdag har vi altså i dag. Havet er viktig for oss. Da skal vi hoppe galant over til konkurranse.
2: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Anders, har konkurransen noe med verdens havdag å gjøre?
1: Det har jo det. Så kom ikke her og si at det ikke lønner seg å høre på ord for dagen og ellers innholdet i Radio Bø-sendinga.
0: Okay, det kan være litt nyttig, nemlig.
1: Okay,
0: ja. Du har 16 bokstaver å by på.
1: 16 bokstaver. Vi har et hint som er stort miljøproblem. Og jeg skal lese de 16 bokstavene opp, og lytterne sine oppgaver blir å sette i en rekkefølge, sånn at det passer med hintet stort miljøproblem. Og jeg leser også det fonetiske alfabet. A, alfa. F, foxtrot. U, uniform. T, tango. I, India. R, Romeo. S, Sierra. P, papa. G, golf. N, november. L, Lima. E, echo. S, Sierra. N, november. O, Oscar. R, Romeo.
0: Da putter jeg noen guttenavn på de her 16 bokstavene sånn i full fart. A, Anders. F, Fredrik. U, Ulrik. T, Thor. I, Idar. R, Rikard. S, Sigurd. P, Petter. G, Gøran. N, Nils. L, Lars. E, Erik. S, Sigurd. N, Nils. O, Oskar. Og R, Rikard.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da har vi jo fått gitt oppgaven, og så kan vi jo si at når dere har løst dette, få det riktig rekkefølge, så kan dere ringe inn løsningen til 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller dere kan sende en SMS til 41 45 40 50. Få med løsningsordet selvfølgelig, pluss navn, og gjerne hvor du bor. Og da er du med i en dagspremie på et gavekort verdi 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Alle som sender inn løsninger er også med på en ukespremie som vi trekker på fredag, der premien er en pakke med flakslott. Og... dette går vel frem til, som vanlig, kvart over 12 i dag.
0: Ring an Anders og send SMS frem til kvart over 12, og konkurransen ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. Hint er altså stort miljøproblem, og så kan dere jo tenke litt sånn hav også oppi det hele. Så skal dere se at dere kommer frem til noe fornuftig.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Lisa Ekdahl, hvem vet, tilbake fra formiddagsstudio etter nyheten Ted og Anders her I formiddagsstudio. Men jeg vet I hvert fall at Frøydis Juliussen og Emily Horn, de fremdeles på flaggdekket på MS Finnmarken, der de har bursdagsfeiring, og du hører det, ja, det klirrer I koppa, det mye folkeliv I bakgrunnen. Så Emily, bursdagsfeiringen, den nå vel godt I gang nå?
1: Bursdagsfeiringen godt I gang, folk koser seg med kake og kaffe, og vi har vært så heldige og fått besøk av to førsteklassinger ved Stokmarknes skole og kontaktlærerne deres, som kan jo få lov til å presentere seg selv. Hva heter du?
2: Vetle Røyertsen.
1: Hvor gammel du?
2: 7 år.
1: 7 år, ja. Og du, hva heter du?
3: Synnøve.
1: Og du også hvor gammel?
3: 6.
1: Og så har vi kontaktlæreren.
4: Sara Eriksen.
1: Ja, Vetle, hvordan har det vært å være her I dag og synge bursdagssang?
3: Skikkelig artig og kult.
1: Hva synes du, Sara?
5: Jeg synes det var gøy.
1: Har du øvd lenge på å synge bursdagssangen?
5: Jeg har gjort det flere ganger.
1: Og så hører jeg, Vetle, at dere fikk en liten belønning. Hva fikk dere?
5: Popcorn.
1: Smakte det godt?
5: Ja.
1: Og så når dere kommer tilbake på skolen, skal dere gjøre noe spesielt da for å markere feiringen, sa Synnøve?
5: Jeg skal til mormor.
1: Kontaktlærer, hva skal de gjøre for noe?
4: Det har seg slik at skoledagen jo slutt. Men vi har jo for det første øvd på å synge bursdagssang, og øvd på å smile og vinke med flagg. Og så har vi skrevet en liten tekst om hurtigruta. Det gjorde vi på skolen før vi kom hit. Og så har vi, da vi gikk ned hit, så tok vi turen innom bysten av han Richard Witt, som står rett nedfor her. Så vi fikk se på den og lese og lære litt om han Richard Witt. Ja, så vi har jo lært litt om hurtigruta I dag.
1: Det høres jo veldig spennende ut. Hva det du har lært for noe, Vetle, om hurtigruta?
5: Jeg har lært at Hurtigruta levde I 70 år, og jeg synes det kult at den har levd så lenge. Og det artig å være på denne Hurtigruta når den så gammel.
1: Synnøve, hva det meste du husker å ha lært om Hurtigruta nå?
5: At den 70 år, og at en far har jobbet I motoren her.
1: Det veldig gøy, så du har hatt en far som har jobbet på hurtigrutebåten her?
5: Ja.
1: Det noe å være stolt over. Ja, tusen takk for at dere kom og var med her en liten stund I Radio Bø.
5: Det var skikkelig kult å snakke til Radio Bø, og jeg synes det var artig å være og synge bursdagssang, og jeg synes det artig å være her.
1: Der hører dere, folkens. Hurtigrutens hus stedet å være I dag, Hurtigrutemuseet. Her det fortsatt masse kake igjen, så det fortsatt mulighet for å komme og få.
0: Ja, fantastisk, fantastisk. Da sier vi tusen takk til 1B ved Stokmarknes skole, de to elevene der, og kontaktlærer hos Sara Eriksen. Og det jo sånn at 1B, de har jo sønkt bursdagssesongen til MS Finnmarken litt tidligere I dag, når det var en markering. Her får du nå fra studio I Radio Bø, Kari Bremnes. Du nord.

0: Kari Bremnes på formiddagen i Radio Bø, er du nord.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så blir det sør eller sørvestlig forbigående fresk bris opp I liten kuling langs kysten for perioder med regn og yr I Lofoten lokaltåke først på dagen. På Helgeland minking til skiftende bris og lettere skydekke fra I formiddag, først I sør, fra I ettermiddag lettere vær også lenger nord, så god vær det på vei. Troms får sørøstlig fresk bris utsatte plasser, dreiende sørvest I ettermiddag. Det blir skiftende skydekke, spredte regnbyger, hovedsakelig I sør og I indre strøk. I kveld lett skya og oppholdsvær. Og I dag klokka 11 så hadde Andenes 13 grader, Bø I Vesterålen 11. Evenes lufthavn 12, Narvik der også 12 grader, Stokmarknes lufthavn 11, Sortland 12, Rotvær I Løddingen 11 grader, Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 10 grader. Og så har vi Hamarøy Innhavet med 12 og Myre I Øksnes med 13 grader. Men så det bare å se fram til morgendagen, for jeg ser temperaturer opp imot ja, 24-25 grader veldig mange plasser I fylket vårt. Så ja, folkens, det bare å glede seg.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet I Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokale utover.

0: for kvelden. Det opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: på nytt igjen.
1: Marte Horn, som bor i Kabelvåg, hun er ute med en fin liten sommerlåt som heter Livlina Ryk. Den fikk du på formiddagen i Radio Bø.
2: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
1: Og der ute i trafikken så starter vi med Torghatten som melder om forsenkelse på fergesambandet Bodø-Røste-Værøy-Moskenes-Bodø. Avgangen fra Moskenes er forsenket og vil ankomme Bodø klokka 13 i stedet for 11.15. Det er altså meldt om forsenkelser på fergesambandet Bodø-Røste-Værøy-Moskenes-Bodø. Avgangen fra Moskenes er forsenket og vil ankomme Bodø klokka 13 i stedet for 11.15, sier Torghatten. Så går vi til fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss og Skredelva i Evenes. Der er veien stengt i dag på grunn av sprengningsarbeid og stikkerinnebytte. Nødetatene må ta kontakt med veitrafikksentralen for passering. Veien åpner igjen klokka 19. Fylkesvei 7594 Storsandnes-Myland i Flakstad, der er et kjørefelt stengt, og veien er stengt i perioder på en time på grunn av rassikring og sprengningsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere, ta kontakt med veitrafikksentralen, og arbeidet avsluttes i dag klokka 19.00. På fylkesvei 817 strekninga Hartvågen-Stamsund i Vestågøy er det manuell dirigering på grunn av asfaltering. Og det gjelder mellom klokka 7 og 21, mandag, tirsdag og onsdag fra denne uka. Og det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hamarøy. Trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger, og fartsgrensa er satt ned til 50 km i timen gjennom arbeidsområdet. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19, og planlagt å vare frem til den 30. juni. Bilister må regne med noe forsenkelse og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjælland, tips oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.
1: Gled deg til en fantastisk radiobingo i kveld klokka 20. Ja, det feires bursdag på Stokmarknes, fordi at MS Finnmarken, som står på Stokmarknes på tørt land, er 70 år i dag. Feiringen har pågått siden klokka 11:30 i dag. Du har fått det med deg direkte her på Radio Bø. Og Emily, vi skal tilbake til det studioet som du har rigget deg opp med fremdeles på flaggdekket, og der har du fått med deg Johanne.
5: Det har jeg. Vi sitter fortsatt i det nydelige flaggdekket, og med oss har vi nå leder for Hurtigrutemuseet, Hanne Gravrok. Velkommen.
6: Tusen takk for det.
5: Ja, hvordan har det vært å planlegge denne bursdagsfeiringen?
6: Det kom litt ploms på meg som helt ny leder, men når jeg først bare kom med meg i gang, så har vi så mange dyktige medarbeidere her at det gikk veldig fint med planleggingen.
5: Og det har jo vært en fantastisk feiring så langt. Hva synes du har vært det beste?
6: Det er vanskelig å velge, men jeg synes jo det var fantastisk fint når hele første trinn fra Stokmarknes skole kom og sang bursdagssangen sammen med de to dyktige musikerne. Det var veldig fint. Og så selvfølgelig kake og tale, altså det er Magne Engen.
5: Og så har det jo kommet ganske mange folk, ble det som forhåpet og forventet?
6: Jeg synes det er helt fantastisk. Det kryr av folk, og jeg ser at kake nummer to er diger. To digre marsipankaker er ferdig med å ta slutt, så ja, det må vi si, det går over all forventning.
5: Ja, nå holder kaka på å ta slutt, så hvis folk skal ha noe, så må de skynde seg.
6: Ja, da må de springe ned på Hurtigrutemuseet og få seg en liten kakesnei.
5: Og skal dere feire noe annet, eller er dette her feiringen?
6: Av feiringen av MS Finnmarken 70 år er i dag. Men vi har jo en annen viktig feiring dette året, og det er jo 5-årsjubileet til Hurtigrutemuseet. Så det er jo noe vi må bare sette i gang og planlegge så fort som svint.
5: Ja, når foregår det?
6: Det jeg jobber med å få kontroll med på, men august-september.
5: Det høres veldig spennende ut. Men tilbake til MS Finnmarken, dette her jo et fantastisk skip. Hvordan det å være leder her?
6: Altså det helt fantastisk, rett og slett for å bekrefte ordene dine. Og ja, det ekstremt mye historie her, kultur og minner og som vi så heldige å få lov til å ha her. Så det føles helt oppriktig som en ære. Jeg får fortsatt frysninger hver dag når jeg kommer inn på jobb og ser det her mektige skipet som står inne I glassmonteren.
5: Ja, og det jo en fantastisk bygning det står inne I også.
6: Nettopp. Den arkitekturen fabelaktig, rett og slett, og det et landemerke som nå blitt viden kjent, og jeg skal jobbe hardt for å få det enda mer kjent. Vi vil ha folk hit fra hele verden for å se på dette spektakulære bygget.
5: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Du skal få lov til å løpe tilbake til et møte. Da setter vi over til deg igjen, Ted.
1: Takk skal dere to ha, direkte fra MS Finnmarken. 70 år I dag, bursdagsfeiringen fortsetter. Du hørte leder på Hurtigrutemuseet, Hanne Gravråk.

0: Lysen etter, som fra Lofoten, du fikk låta Juni. Vi skal tilbake til MS Finnmarken på Stokmarknes om noen få minutter. Men nå skal det handle om byggeren på Eide i Bø, som feirer i helga 30 år. Jubileet det ble markert med to store festdager med gode tilbud og god stemning for kundene. Og han Øyvind Gåsland, som daglig leder på byggeren Eide i Bø, han fortalte at det var nok å henge fingrene i.
1: Og det kom veldig, veldig mange gjester til oss på fredag og lørdag. Vi trodde jo vi skulle få en god del, det var jo meldt godt vær og så videre, men det har gått over all forventning. Vi stekte hamburgere og delte ut maling og kake, så det vi ikke hadde tenkt. Det var enormt stor pågang.
0: Dere hadde en del leverandører, og de hadde med seg folk, og de fikk nok å henge fingrene i.
1: Ja, spesielt de to som vi hadde med fra malingsleverandøren vår, så de har ikke opplevd maken på hvor mye maling de måtte blande til kunder på en sånn type helg.
0: 30 år med byggeren i Bø. Hva er det som gjør det mulig å ha den type butikk i Lille Bø?
1: Det er rart at jeg kan nesten bli litt sånn svarskyldig, for jeg forstår egentlig ikke selv at det er mulig å klare en sånn omsetning som vi har med så få innbyggere. Og i tillegg er jo innbyggerne i Bø en ganske høy aldersgjennomsnitt. Men så jeg har egentlig ikke noen god forklaring, for sånn rent statistisk så skal ikke det egentlig være mulig, men vi har klart fått det til, og vi har dyktige folk som jobber der, og heldigvis veldig lojale kunder i Bø da, som ønsker å handle lokalt, og det er vi jo takknemlige for.
0: Hvis du skal se litt fram i tid, det er en tøff bransje, hva du tenker?
1: Ja, det er jo det som er det vanskelige å se fremover i byggebransjen, i hvert fall nå for tiden. Det er jo ingenting som er normalt lenger. Statistikkene er vanskelig å lese ut av hva som skjer i fremtiden, fordi at det er ingenting å sammenligne med det som skjer nå i byggenæringen, både når det gjelder ny boligbygging, når det gjelder priser, når det gjelder forutsigbarhet på varer og så videre. Og plutselig så blir det en krig, og så går stålprisen til himmel, så plutselig så blir det manko på treverk i Kanada med noe barkebille. Og så det er så vanskelig, og så skal jo renta gå ned, men nå går den heller opp. Så det er så uforutsigbart, så det er nesten helt umulig å vite hvor det her kommer til å ende. Så vi leser statistikker og ser på alt hele tiden, men vi ingen vet fasiten.
0: Dere flyttet inn i et helt flunkende nytt bygg i mars i 24. Var det et være eller ikke være for byggeren i Bø?
1: Ja, både og. Vi kunne ha drevet i de lokalene vi hadde. De var jo litt for små, så vi hadde ikke kunnet dreve sånn som vi driver nå hvis vi hadde vært der vi var. Men vi hadde hatt muligheten til å velge å gjøre det. Men da vel vi hadde hatt noen utviklingsmuligheter, og du kan si på sikt så måtte vi ha gjort et eller annet uansett. Og jo lenger vi venter, jo verre blir det. Så egentlig så var det riktig tidspunkt å gjøre det. Hvis vi skulle gjort det nå med de statistikkene og det markedet som er nå, så ville vi ikke hatt muligheten til å bygge. Så jeg er glad vi bygde når vi bygde, for hadde vi skulle ha tatt den avgjørelsen nå, så hadde det nok ikke blitt.
0: Ja, det var byggeren Eide i Bø som altså feirer 30 år i helga. Du hørte daglig leder på byggeren, han Øyvind Gåsland.

0: May med Try to forget you fikk du her i Radio Bøs formiddagssending, der vi nå skal tilbake til 70-årsfeiringen av MS Finnmarken på Stokmarknes. Og vi har jo sendt direkte ifra flaggdekket, men Emily, nå har jo du beveget deg litt rundt i båten og fått med deg han Sten Magne Engen. Jeg forstår sånn at dere har nå kommet til det som heter Førsteplass Røkesalong, stemmer det?
1: Det stemmer, Ted Ivar. Det er nettopp her vi er, og her er jeg sammen med Sten Magne Engen.
0: Mm, det, det er kanskje ikke så mange som sitter der og røker i dag.
1: Nei, det er ingen som sitter her og røyker. Det er det ikke. Det er noen som sitter og spiller sjakk, da.
0: Ja.
1: Men vi skal få nå høre litt om Hurtigrutens historie, i hvert fall Finnmarken, med han Sten Magne Engen. Velkommen.
2: Ja, takk for det.
1: Altså, kan du kanskje fortelle litt om historien om den flotte båten her?
2: Ja, båten var bygd i 1956 i Hamburg, på Blom og Foss heter Veftet. Mm. Og den 8. juni 1956 gikk båten sin første tur fra Bergen etter den var bygd. Og etterpå det så har båten gått i hurtigrutefart helt fram til i 1993. Desember 1993, da den ble tatt ut av fart da Richard Witt, den nye Richard Witt, kom. Så ble den da kjørt inn til Narvik og ble liggende i opplag der et halvt års tid. Og da fikk vi overta båten, altså Hurtigrutemuseet fikk overta båten fra OVDS, altså Ofoten og Vesterålens dampskipsselskap i Narvik. Og det var jo stor spenning til dette med dette, vet du, hva gjør vi med båten og alt det der? Vi var jo ikke helt, planene var jo ikke helt klar. Så, men vi hentet båten da i august 94 i Narvik, og for videre da til Stokmarknes med båt.
1: Det er jo litt av en historie med det skipet her. Altså, hvor lenge har den stått på land, sa du?
2: Ja, altså, vi fikk jo båten satt på land i 99, først i 99. Og det var et spleiselag av fem departement som ga penger til landsettingen. Så var jo selvfølgelig Hasel kommune sterkt med, og vi i stiftelsen, og som ble jo dannet et eget selskap som heter Hurtigruteskipet Gamle Finnmarken. For det lille Hurtigmuseet den gangen hadde jo ikke mulighet til å legne til å ta seg av dette. Men da var jo kommunen med og private aktører her også med. Og helt til at vi overtok da båten og til Hurtigruteskipet etter hvert. Og da, siden det, så har vi hele tiden så har vi jobbet da med en båten for å gjøre den bedre og bedre i stand. Og det har vært dugnad, det har vært innleide folk og alt mulig, så det har vært en evig kamp hele tiden. Men båten skulle jo stå på land, og da må det jo stå på noe som er holdbart. Og det er jo bunntankene i båten, og da må det være i orden. Vi hadde norske Veritas og germanske Lloyd med inn i bildet for å styrke beregnet, ja. Et firma i Hørstad som også var med på dette. Så nå står båten trygt og godt her, og nå må det følges opp i fremtiden at den kan stå i 1000 år til det.
1: 1000 år høres det så vel og bra ut, men du har jo også vært kaptein på denne båten her. Var det i 1988, hvis ikke jeg tar helt feil?
2: Ja, jeg var jo kaptein der, kom jo fra utenriksfart, og så etter hvert så havnet jeg da i OVDS, og så ble jeg kaptein på båten i 1988. Og det var jo fantastisk å være ombord i en sånn båt på norske kysten og så videre. Så det var jo helt spesielt. Og ja, i hele tatt så likte jeg båten så godt at jeg ble jo store stormforelsket i skuta. Det var jo alt det flotte treverk og kunsten og alt som var her. Så det var jo veldig spesielt. Og tenkte med en gang, skal båten kastes? Skal den høgges opp til spiker? Det går ikke an. Så vi måtte jo gjøre noe. Og vi har jo kjempet med det her i mange, mange år. Da. Både stat, fylke og kommune skal jo gi penger til sånne prosjekter, ikke sant? Og det har jo ikke vært bare. Det har vært, spesielt på Stortinget, det har vært mye opp og ned. For i opposisjon og mot i posisjon.
1: Det er ingen tvil om at denne skipet her i hvert fall har en god historie bak seg. Og hvis noen nå sitter og lurer på om de skal ta seg turen, hva tenker du da?
2: Hva om, jeg fikk ikke med meg sist.
1: Hvis noen sitter og lurer på nå, skal vi ta turen eller ikke, hva vil du si da?
2: Ja, så turen det med hurtigruta.
1: Ja,
2: det er klart, det må man gjøre. Det man kunne ikke være norsk uten å oppleve en hurtigrutetur. Det går ikke an. For det er så fantastisk, så det er som det kan bli.
1: Der hører folkens en tur med hurtigruten. Du ikke norsk hvis ikke du har gjort det. Tusen takk til deg, Stein Magne Engen.
2: Ok, tusen takk.
1: Da setter vi over til deg, Ted.
0: Mm, tusen takk til dere to, og ja, både en tur med dagens hurtigrute og en tur på Hurtigrutemuseet og se på MS Finnmarken. Ja, det tror jeg vi skal bare si, gjør det.

0: Per Gessle i spissen av Gyllene Tider, du fikk Sommartider.
1: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Ja, da begynner Radio Bøs formiddagssending denne mandag 8. juni å gå mot slutten. Store deler av sendingen har gått direkte fra Stokmarknes i forbindelse med feiring, bursdagsfeiring for MS Finnmarken, 70-årsjubileum der behørig feiret i dag. Fikk du ikke med deg alt i formiddag, så går denne sendingen i reprise klokka 17 i ettermiddag, og det er også en reprise ved midnatt. I kveld så er det radiobingo på denne kanalen, 20.00, 100 000 i lykketalspotten. Vi som har laget dagens sending, det er her i studio, Ted Ivar Paulsen, Anders Jonsen, og i det studioet vi hadde satt opp på MS Finnmarken, så var det Frøydis Juliussen og Emily Horn som var på plass. Ha en fortsatt fin dag på gjenhør.